0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

posije sonce in popada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi. Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
2: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot. Na Ptujski v Mariboru.

0: Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni. Z vami sem Tilen Reiter. V ruskem napadu na turško tovorno ladjo je umrlo 5 ljudi, še 5 članov posadke pogrešajo, navaja ukrajinska mornarica. Rusija naj bi ladjo izstrelila 3 rakete, ko je s tovorom žita zapuščala območje spopadov v Črnem morju. Policisti policijske uprave Koper so v petek in v soboto obravnavali 2 primera ugrizov psov, zaradi katerih bodo zoper lastnika ukrepali in obvestili pristojne. Policisti so med drugim obravnavali tudi več primerov vožnje s predelanimi mopedi, ki dosežejo više od dovoljenih konstrukcijskih hitrosti. Zoper mladoletnike bodo uvedli prekrškovne postopke. V Mariboru so avgusta lani položili temeljni kamen za novo zdravstveno postajo Tezno, ki predstavlja največjo naložbo na področju primarnega zdravstva v mestu v zadnjih desetletjih. Nova postaja bo nadomestila dotrajane prostore pri industrijski coni Tezno, raste pa v osnovni šoli Martina Konšaka na Prekmurski ulici. Vrednost projekta znaša 20,7 milijona evrov, država bo prispevala 5,4 milijona evrov, mestna občina Maribor 7,3 milijona, zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor 5,7 milijona, 11 občin so ustanovitelji zdravstvenega doma 1,4 milijona, lekarne Maribor pa nekaj manj kot milijon evrov. Gradnja trenutno poteka po načrtih, na drugi in tretji lameli objekta izvajajo armirano betonska dela na zadnji etaži, v prvi lameli pa so že stekla elektroinštalacijska in strojna dela. V prihodnjih mesecih bodo sledili vgradnja oken, izdelava fasade ter zaključna obrtniška in suhomontažna dela. Nova zdravstvena postaja naj bi bila odprta junija 2027 in bo pomembno izboljšala dostopnost zdravstvenih storitev za prebivalce Tezna in širše okolice. Sport. Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo 84-65. MVP prvenstva je postal Slovenec Mark Padjan, v idealni peterki pa je bil tudi Urban Kroflič. Poslušate novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Ja, danes po sprva nekaj plohah v tem jutro, čez dan dokaj sončno vreme. Jutri bo dopoldne sončno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo tako danes od 23 do 27 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 17 na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno vreme, v četrtek pa se bo oblačnost od severa povečala, ter bo predvsem sredi dneva in popoldne, takrat bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Preverimo še aktualne temperature, 14 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor prav toliko stopinj, Murska Sobota 14, Ljubljana 16, na Obali 25, ter na Kredarici 6 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec svojo pozornost dajemo še aktualnemu stanju na naših cestah. Promet je seveda v tem jutru oviran na štajerski avtocesti, nastajajo pa občasno tudi krajši zastoji, da nima pri mejnem prehodu Šentil je takšna situacija, no zastoji in dela pa še naprej seveda tudi pri Slovenski Bistrici v smeri proti Ljubljani nastaja krajši zastoj, delovišče pa še tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami danes ustraja na tej relaciji. Ja, preverimo še na nižje kategorizirane ceste, lokalne in regionalne ceste, seveda so to. Dela še naprej pri Spodnji Polskavi, pa v Račah delovišče, pa tudi pri Kungotim, pa v Staršah ter na relaciji Šentil-Pesnica potekajo dela. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro voščim, drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate Radio Slovenske Gorice. Natanko 14 minut je čez 6. Tilen Reiter pa sem v tem jutru v današnjem jutranjem mozaiku v vaši družbi. Ja, ponedeljek je, vendar ni razlogov za slabo voljo, ponedeljek sredi poletja seveda. Danes je 20. julij, zares prečudovit datum, Slovenske Gorice pa so tako v temle čudovitem jutru še nekako odete v to meglico. Ja, bo pa se nekoliko zjasnilo v nadaljevanju današnjega dneva. No, kar se tiče nadaljevanja našega programa, v tem jutru pa bomo že zelo, zelo aktivni. Šaltali bomo iz prve v šesto in zajeli tole jutro s polno paro in odprtimi rokami. Preverili bomo, kam se lahko odpravite v tem tednu, morda tudi izveste, kdo danes goduje, od koga praznik danes torej slavimo, no zagotovo pa bomo dodali še kakšno zanimivost in pa seveda samo dobro glasbo.

0: Florida.
1: Ja, preverimo sedaj v naš družabni koledarček, kateri je ujet v barve Aninega tedna 2026. Danes ob nedeljek 20. julija ste le povabljeni na potopisno predavanje o drugem svetu in Iranu, ja, v kulturno-turističnem centru Sveta Ana, torej tole potopisno predavanje poteka danes ob 20. uri. Že jutri v torek, 21. julija, pa sledi kino pod zvezdami z filmom Vdovstvo Karoline Žašler, bo torej posejan tale večer. Verjamem, da boste v filmu uživali in se imeli lepo med ljudmi na osrednjem trgu v Sveti Ani s pričetkom ob 21. Janin teden se nadaljuje v kulturnem vzdušju, v sredo 22. julija pa na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana na sporedu monokomedija Jamski človek s pričetkom ob 20. V četrtek pa proslava o 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana, ta se bo začela že ob 13. uri pod četorom na športno dvorano Sveta Ana. V petek pa na Sveti Ani, seveda v petek 24. julija, sledi poletna noč. Tudi ta bo potekala pod četorom na športno dvorano Sveta Ana s pričetkom ob 20. uri. V 25. julija pa že tradicionalna postavitev klopoca v središču Svete Ane. Leto organizirata turistično društvo Sveta Ana in občina Sveta Ana. Vabljeni, da se jim pridružite ob 19. uri. Je zagotovo najbolj pisana in pestra pa je v sklopu Aninega tedna 2026 nedelja 26. julij. Takrat je na sporedu Žegnanska nedelja v središču Svete Ane, pa ste le povabljeni, da se tam znajdete že ob 7, ko je na sporedu Sveta Maša, ob 9. družabno srečanje z gasilci, ob 10. še ena slovesna Sveta Maša, ob 18. pa se prične tradicionalna gasilska veselica z Modrijani, Vladom Kalemberjem, seveda tudi, in pa gasilskimi čevapi ter, ja, bogatim srečelovom, torej nedelja 26. julija, eden takih dni, ki si ga že sedaj zagotovo treba zabeležiti v vaš koledarček. Ja, na naši spletni strani www.rsg.si pa lahko v zavihku kam kdaj že sedaj preverite, kaj morda je na sporedu še zanimivega, seveda iz vaše perspektive, na naši spletni strani oziroma na dogodkih v naši bližnji okolici. Vse tja do septembra so že zapisani, tako da zares cel kup zanimivih in pestrih dogodkov v Slovenskih goricah.
0: Kam? Kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Ponedeljek 20. julij je danes 201. dan v letu, kar pomeni, da do konca preostane še 164 dni. Je sonce danes ušlo v 5:34 minut, zašlo pa bo v 20:41 minut, kar pomeni, da je dan dolg dobrih 15 ur. Je danes pa goduje Marjeta Antiohijska mučenka, sicer zavetnica kmetov, devic, dojili, deklet, porodnic, žena pri težkih porodih, proti nerodovitnosti, proti boleznim, obraza in ranam, pa za rodovitnost priprošnica v stiski. Njeni atributi so palma, križ, krona, knjiga in glavnik. Imena, ki pa so izpeljanka, iz imena Marjeta pa so tudi Marjetka, Marjetica, Metka, Meti, Meta, Megi, Pegi, Rita, Biserka, Eta, Greta, Gretka, Gretica, Marga, Margareta, Margica pa Margeta. Ja, ime Marjeta najverjetneje izhaja iz latinskega oziroma grškega imena Margarita, ki pomeni biser, drugo ime zanjo pa je Marina, izpeljanka iz latinske besede Marinus, kar pomeni morski. Ja, v Sloveniji imamo cerkva povezanih z Marjeto Antiohijsko mučenko 51. Marjeta spada k 14. priprošnikom v stiski in jo poleg Barbare in Katarine, ena od svetih treh devic. Častijo jo v Montefiasconeo nad Boleskenskim jezerom. Stolnica sredi mesteca, ki je posvečena mučenki, se imenuje Sveta Margarita. V njej so tudi njene relikvije. Po legendi se je rodila v drugi polovici 3. stoletja v Antiohiji. Njena dojilja jo je od rojstva vzgajala v krščanski veri. Ko je oče opazil, da zavrača poganske bogove, jo je prijavil oblastniku Olibriju. Ta jo je poskušal odvrniti od krščanske vere in se hotel z njo poročiti. Ker ga je zavrnila, jo je dal žgati z baklami, obesiti za lase in bičati. V zaporu naj bi se ji po noči prikazal zmaj in jo hotel požreti. Naredila je križ, zmaj je zginil, rane, ki jih je dobila, pa naj bi se za naslednji dan čudežno zacelile. Mnogo ljudi se je potem dalo krstiti, zato je prefekt ukazal naj Marjeto obglavijo. V srednjem veku je veljalo, če je bilo vreme pred Marjetnim lepo, se je na njen dan začela žetev. Na 20. julij so tudi plačevali kmečko zakupnino. Veliko krat jo prikazujejo zmaje. Večkrat je upodobljena tudi z drugimi devicami, njeno obglavljanje pa je na Karakijevi sliki v cerkvi Svete Mauricijese v Mantonovi. Ja, imamo pa tudi nekaj pregovorov povezanih s Sveto Marjeto. Če Svete Marjete dan deževalo bo, težko boš pod streho spravil seno. Sveta Marjeta grom in strelo obeta. Sveti Urhin, Sveta Marjeta, kače paseta. Oče u vere u enega pravega živega Boga in njegovega sina Jezusa Kristusa mi nihče ne more vzeti iz srca. Pripravljena sem zam preliti svojo kri, saj tudi Jezus svojo prelil zame pravi po sveti zlati legendi Sveta Marjeta. No, mi pa sedaj preverimo še malce v preteklost, kaj se je odmevnega in zanimivega zgodilo prav na današnji dan 20. julija v zgodovini našega človeštva. Leta 1969 je ob 21:17:14 po srednjeevropskem času na Luni pristal Apollo 11. Neil Armstrong je plovilo vodil ročno, po Luni pa se je prvič prehodil 21. julija. Leta 1810 je Kolumbija razglasila neodvisnost od Španije. Leta 1881 se je Sijuški poglavar sedeči bik svojimi zadnjimi bojevniki predal ameriški vojski. Jugoslovanski komite in kraljevina Srbija pa sta leta 1917 podpisala krvsko deklaracijo. Ta je omogočila nastanek Jugoslavije. Na današnji dan leta 1944 se je odvil poskus atentata na Adolfa Hitlerja. Vodja zarotnikov je bil polkovnik Klaus von Stauffenberg. Leta 2008 ga je v filmu Operacija Valkyra upodobil Tom Cruise. Leta 1992 je Václav Havel odstopil z položaja češko-slovaškega predsednika. Na današnji dan leta 1938 pa se je rodila ameriška igralka Natalie Wood, ki je leta 1981 utonila. Leta 1923 je umrl tudi mehiški revolucionar Panko Vila, ter leta 1973 pri vsega 32 letih hongkoško-ameriški igralec in mojster borilnih veščin Bruce Lee. No, za konec pa preverimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki je povezano z današnjo godavnico. Če na Marjeto dež lije, se no na travniku zgnije.

V zgodnih jutranjih urah po našem času se je zaključilo svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga je letos torej gostila Amerika, Kanada in pa Mehika. Nogometaši Španije so tako postali svetovni prvaki. V New Yorku so s 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili svojega drugega naslova v zgodovini. Prvi so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih in verjamem, da kot vsi že to dobro veste, je dvoboj sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić, tako da bi lahko dansko rekli. Tako je denimo omenila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar, da so Argentinci in Španci včeraj plesali tako, kot je Slovenec žvižgal. Španci so v 106. minuti le prišli do odrešitve, potem ko so ob številčni premoči po rdečem kartonu Enza Fernandeza zadeli prek rezervista Ferrana Torresa, igralca Barcelone. Argentina na celotni tekmi niti enkrat ni streljala v okvir španskih vrat. Španija pa je tako v drugem finalu še drugič dvignila slaviti pokal. Prvič je torej to storila leta 2010 v Južni Afriki, ko je prav tako po podaljšku gnala Nizozemsko 1-0.

Su imela radio Enrique Iglesias v tem jutru na valovih radija Slovenske Gorice v čast torej letošnjim zmagovalcem svetovnega prvenstva v nogometu, Špancem. No, menim pa, da je sedaj le napočil čas v tem jutru, da preverimo, kako bo kaj vremenska napoved v tem tednu in moram priznati, da kaže bolje, kot je sprva kazalo morda še ob koncu prejšnjega tedna. Že danes se bo torej ogrelo do 26 stopinj, tako malce bolj sveže vreme. Verjamem, da smo to potrebovali in ja, da nas bo vendarle malo ohladilo, no še malce bolj nas bo ohladilo jutri, ko bo predvidenih 22 stopinj, zjutraj le 13, tako da bo se potrebno tudi malce bolj obleči, vsaj v jutru, kakšen polover po dolgem času vzeti iz omare in zavandrati v svet. No, v sredo podobno vreme, 24 stopinj sončno, v četrtek lahko pričakujemo tudi nekaj dežnih kapljic, vse skozi pa torej do petka okoli 25 stopinj Celzija, no čez vikend pa se bo potem ponovno začelo takole ogrevati, temperature bodo nekoliko višje, okoli 28 stopinj lahko torej pričakujemo v soboto in nedeljo, potem v ponedeljek pa ponovno okoli 30 stopinj Celzija. In v tem jutru v naši bližnji okolici poročamo tudi o določenih zastojih, predvsem na Štajerski avtocesti, da nimo je promet oviran v prometna konica je povečana, dopusti so, poletje je, tako da na cesto se morda treba odpraviti kakšno minuto prej, seveda za pot v službo. Mejnem prehodu Šentil, delovišče in tam nastaja v tem trenutku tudi zastoj v dolžini kilometra in pol, vendar kolona vozil se pomika, zamude za okoli le 5 minut, no delovišče pa provira promeče naprej tudi pri Slovenski Bistrici in tudi tukaj zastoj, v dolžini 3 km v smeri proti Ljubljani, torej zamude pa za okoli 15 minut, tako da tukaj tudi še posebej previdno, da ne pride do kakega naleta. Vedeti moramo, da danes potekajo delovišča tudi še na lokalnih in regionalnih cestah, pri Spodnji Polskavi, denimo pa tudi v Staršah, v Kungoti, na Ptuju tudi delovišče, pa na relaciji Šentil-Pesnica dela, ja. Vozite v tem jutru še posebej strpno in počasi, vemo ponedeljek je in dajmo si narediti začetek tega tedna precej varen in udoben. Na noče pa šofirate skupaj z radijem Slovenske Gorice, pa tukaj Lado Kreslin nekega jutra za vse voznike.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Oh, kako hitro tečejo minute in sekunde v našem jutranjem mozaiku. Prislišimo že do konca prve ure skupnega druženja v tem jutru in v novicah, čez nekaj trenutkov izpostavljamo nekaj tem, da nimo Putin zahvalo Severni Koreji za pomoč v vojni z Ukrajino. Z današnjim dnem pa vnovič na voljo tudi subvencije za skrajšani delavni čas. Maribor bo gostil jubilejno 40. komunalijado. Na mostu čez Muro v Gornji Radgoni do avgusta enosmerni promet. Slovenski odbojkari pa iz Beograda 4 zmagami. Vse to torej ob novicah ob 7. uri. Ostanite.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Podjetje Surovina, ki je eno večjih
2: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v Kremlju sprejel zunanjo ministrico Severne Koreje Choe Son-hui. Ob tem je izrazil hvaležnost za pomoč, ki jo je njena država nudila Rusiji pri ofenzivi v Ukrajini, je razvidno iz videoposnetka, ki ga je objavil Kremelj. Obenem je po navedbah francoske tiskovne agencije poudaril, da zelo ceni medsebojno razumevanje, ki ga je vzpostavil severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Skladno z vladnim sklepom je z današnjim dnem vnovič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, ukrep katerega namen je ohraniti delovna mesta v dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah, bo v veljavi pol leta. V Mariboru je v začetku poletja potekala jubilejna 40. komunalijada, največje srečanje slovenskega komunalnega gospodarstva, ki je v mesto privabilo več kot 3000 zaposlenih iz komunalnih podjetij in organizacij za vse Slovenije. Dogodek se je simbolično začel 5. junija na Svetovni dan okolja s strokovnim posvetom v minoritih. Pod geslom trajnostno, povezano, krožno so udeleženci razpravljali o prihodnosti komunalnega sektorja, ravno z odpadki, podnebnih spremembah, upravljanju voda, trajnostnem razvodu ter povezovanju s področji športa, rekreacije in turizma. Drugi dan so sledila športna tekmovanja in družabno srečanje zaposlenih. Organizatorji Javni holding Maribor poudarjajo, da dogodek že 40 letja krepi sodelovanje, izmenjavo znanja in povezanost ljudi, ki skrbijo za kakovostno in trajnostno življenjsko okolje. Eno večjih komunalnih podjetij v Sloveniji je zagotovo Surovina.
1: Podjetje Surovina, ki je eno večjih podjetij v Sloveniji za zbiranje, sortiranje in predelavo odpadkov. Smo na lokaciji Tezno, ki je naša največja lokacija, 5 hektarjev površine in 150 delavcev. Celotna Surovina ima 355 delavcev in smo na 18 lokacijah. Od Primorske, torej Koper, Gorica, Kranj na Gorenjskem, v Ljubljani imamo 3 lokacije, potem je lokacija Trebnje, Krško na Dolenjskem, potem imamo pa Žalc, Velenje, Slovengradec, Ravne, po Dravski dolini pa imamo Dravograd, Maribor, Tezno, Maribor, Pobrežje, Ptuj in Ljutomer. Smo med 100 največjih podjetij v Sloveniji z prihodki okrog 140 do 150 milijonov evrov. Podjetje Surovina izpolnjuje vse standarde, tako ISO standarde, OHSA standarde in standarde za varstvo okolja.
2: Na mostu čez reko Muro med Gornjo Radgono in Avstrijsko Radgono zaradi sanacijskih del do predvidoma 3. avgusta velja izmenični enosmerni promet, ki ga urejajo semaforji. Na območju gradbišča je hitrost omejena na 30 km na uro, kljub delom ostaja prehod omogočen pešcem in kolesarjem, nemoten pa je tudi prevoz intervencijskih vozil, vključno z gasilci in nujno medicinsko pomočjo. Sport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del Lige narodov končala z 10 zmagami in le 2 porazoma. Na zadnji tekmi turnirja v Beogradu je s 3-0 premagala gostiteljico Srbijo, tako da iz srbske prestolnice odhaja s 4 zmagami. S tem si je zagotovila najmanj 3. mesto po rednem delu, lahko pa je še 2. O tem bo odločala zadnja tekma turnirja v Chicago med Poljsko in ZDA, od tega bo tudi odvisno, s kom se bo merila v četrtfinalu zaključnega turnirja najboljših reprezentanc na Kitajskem. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Je danes pri nas dokaj sončno vreme, jutri bo popoldne sončno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes so 23 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in do popoldne pa bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte. Preverimo aktualne temperature, 16 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 14 stopinj, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 16, na obali 25 ter na Kredarici 5 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
2: Ja, kot vselej za konec, če je hiter skok na ceste, opozarjamo na nekaj zastojev, ki promet ovirajo v tem trenutku na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje za izstop iz države, torej nastaja manjši zastoj v dolžini kilometra, tako da tukaj še posebej strpno, no delovišče oziroma ja, delovišče seveda na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentilj, tukaj tudi nastaja krajši zastoj, kar se pa del na Štajerki tiče, pa seveda danes še naprej promet oviran pri Slovenski Bistrici ter tudi na relaciji Slovenske Konjice Dramlje delovišče. Tudi na teh omenjenih relacijah pa lahko nastajajo danes zastoji. Preverimo še na nižje kategorizirane ceste, regionalne in lokalne seveda, dela še naprej v naši bližnji okolici pri Spodnji Polskavi, pa v Račah, pri Kunguti tudi delovišče, pa v Staršah in na relaciji Šentilj-Pesnica potekajo dela. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
2: Pogled na uro, natanko 7 minut je čez 7 uro zjutraj.
3: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: 13 minut je čez sedmo, dobro jutro poslušalke in poslušalci Radia Slovenske Gorice. V današnjem jutranjem mozaiku sem v vaši družbi Tilen Reiter in ura, ki je pred nami, je precej pestra. Podali se bomo seveda tudi v svet zdravja, natančneje na sporedu seveda minutke za zdravje. Po glasbenem predahu vam že izdam lahko temo, kam bomo danes pokukali, v katero smer bo šla debata potem v današnjih minutkah. No, podali pa se bomo tudi v svet nepremičnin pri nas in po svetu, le te zares enormno naraščajo, no nekaj zanimivosti pa bomo izpostavili v nadaljevanju, zato ne zamudite.

Ja, poletje, dopusti, pikniki in osvežilna pijača v roki. A kdaj alkohol iz prijetnega spremljevalca postane tveganje za naše zdravje? Zakaj nas vročina in alkohol nista najboljša prijatelja? Kako alkohol vpliva na telo v poletnih mesecih in na kaj moramo biti še posebej pozorni? O vsem tem bomo govorili danes v današnji oddaji Minutke za zdravje. Prisluhnite nam in preverite, kako

0: Минутка за здравје.
1: Nacionalni inštitut za javno zdravje preko programa Skupaj za zdravje, ki se izvaja v centrih za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojnih centrih v zdravstvenih domovih po Sloveniji, je pripravil prispevek, s katerim opozarja na tveganja pri pitju alkoholnih pijač v vročih poletnih dneh, še posebej pri nekaterih skupinah ljudi, kot na primer mladostnikih, pri katerih se možgani šele intenzivno razvijajo. Svetujejo zdrave alternative in da si zapolnimo svoj čas z aktivnostmi, ki nas bogatijo. S tem si podarimo nekaj dobrega. Zdravje, zadovoljstvo in dobro počutje. Za brezskrbno poletje in doživete počitnice torej. Poletje in počitnice so čas, ko odklopimo od vsakdanjika in se prepustimo brezskrbnemu uživanju. Vsak od nas pa se poslužuje svojih načinov za dosega.

0: Le-tega. K osvežitvi v poletnih dneh nagovarja tudi alkoholna industrija, vendar je vsako pitje alkohola, še posebej pa za nekatere skupine ljudi, tvegano. Za naše mladostnike velja, naj alkohola ne pijejo. Mladostništvo je obdobje, v katerem se možgani intenzivno razvijajo, zato mladostniki težje predvidijo tudi posledice svojega vedenja, še se vedejo bolj tvegano, preizkušajo novosti in iščejo izzive. Čim mlajša je oseba, ko začne piti alkohol, tem večja je verjetnost, da bo imela pozneje v življenju težave zaradi alkohola. Toda tudi kljub zakonski prepovedi je alkohol mladim zlahka dostopen. Med mladimi so najbolj popularni alkopopsi, to so različne mešane alkoholne pijače z dodatnimi sokovi, gaziranimi brezalkoholnimi pijačami in so izjemno privlačnega videza, okusa, povezani z užitkom, svežino, sprostitvijo. V resnici pa gre za nezdravo pijačo, saj gre za pijače visoke kalorične vrednosti, torej energijske bombe. V Sloveniji se soočamo z veliko dostopnostjo alkohola ter toleranco do pitja opijanja. Alkohol je prisoten ob vseh družabnih priložnosti, zaradi teh razlogov in visoke porabe alkohola se uvrščamo med mokre kulture. Hkrati pa imamo dvojne standarde. Opitosti ne obsojamo, zasvojenost z alkoholom pa. Registrirana poraba je v Sloveniji v letu 2022 znašala 10 litrov čistega alkohola, kar pomeni, da je vsak posameznik starejši od 15 let v povprečju porabil 94 litrov piva, 35 litrov vina in 3,6 litra žganih pijač. Pri tem govorimo samo o registrirani porabi. Vsa neregistrirana, ki je predvsem posledica domače pridelave, pa zelo verjetno prejšnjo številko povzdigne vsaj še za petino. Kar 55% odraslega prebivalstva vsaj enkrat letno pije čezmerno. To pomeni, da vsak drugi odrasli Slovenec vsaj enkrat v letu tvega ali pa so pri njemu že prisotne negativne posledice zaradi pitja alkoholnih pijač. Na dan zaradi razlogov, ki so neposredno povezani s pitjem alkohola pijač, umreta v Sloveniji vsaj dve osebi. In te smrti bi lahko preprečili. Zato je nujno poudariti, da je vsako pitje alkohola tvegano. Načeloma velja, da več kot popijemo ob priložnosti, večjemu tveganju izpostavimo sebe in druge. Učinki pitja alkohola so odvisni od različnih dejavnikov, zato je pomembno, da vemo, če že pijemo, koliko lahko popijemo, da ne ogrozimo svojega stanja ali škodujemo sebi in drugim. Nacionalni inštitut za javno zdravje preko programa Skupaj za zdravje, ki se izvaja v centrih za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojnih centrih v zdravstvenih domovih po Sloveniji, nudi podporo vsem, ki se odločijo, da želijo zmanjšati pitje alkohola. Svetovanja so brezplačna in namenjena individualni podpori pri opuščanju tveganja in škodljivega alkohola. In s temi svetovanji želijo ustvariti pot, ki lahko vodi k zasvojenosti in hkrati omogočiti boljše življenje celotni ožji in širši okolici. Če se odločite s pitjem prenehati, boste lahko dokaj hitro opazili kar nekaj pozitivnih sprememb. Bolj učinkovito vzdrževanje telesne teže, več energije za vsakodnevne aktivnosti, izboljšanje kvalitete spanca, boljše zmožnosti razmišljanja in presojanja, bolj zdrava bo koža, boljši imunski sistem, kvalitetnejše preživljanje prostega časa, izogib vsem tveganjem povezani z alkoholom. Učinki so seveda odvisni od tega, koliko alkohola ste pili prej in na katera področja vašega počutja je imel največji vpliv. Glede tega se ljudje med seboj razlikujemo. Kako torej to poletje preživeti brez alkohola? Največji delež uspeha je že v sami odločitvi. Odločitev in izkušnja, če jo boste izpeljali, boste zagotovo doprinesla k boljši osredotočenosti na pomembne stvari v vašem življenju. Boljše počutje in seveda zdravje. Poiščite si zdrave alternative in načrtujte, kako se boste spoprijeli z željo po pitju alkohola. Morda si celo pripravite konkreten načrt za nadomestne aktivnosti. Zapolnite si svoj prosti čas z aktivnostmi, ki vas bogatijo in si podarite nekaj dobrega. Zdravje, zadovoljstvo in dobre počutje. Brezskrbno poletje in doživete počitnice nam zaželi tako Jasmina Črnko Papič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
1: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: In je 38 minut čez sedmo, Tilen Reiter se danes v tem jutru družim z vami, vi pa poslušate Radio Slovenske Gorice. Ja, poletje je tudi čas piknikov, druženja in ko beseda nanese na cene nepremičnin in najemnin, marsikdo pri nas samo zmaje z glavo. Stanovanja zares niso poceni, najemnine rastejo, posebej v večjih mestih, a če pogledamo čez lužo v Ameriko, ugotovimo, da so tam številke še precej bolj usopljive. V New Yorku si nekateri ne morejo privoščiti niti svoje sobe, zato najemajo le posteljo ali pa si majhen prostor delijo z več sostanovalci. Tudi pri nas so cene visoke, a v primerjavi z Ameriko še vedno nekoliko manj ekstremne. Kako daleč lahko seže stanovanska kriza, o tem več v naslednjih minutah.

0: Če se vam zdi, da so najemnine v Sloveniji visoke, potem vas bo zgodba iz New Yorka verjetno presenetila. V enem najdražjih mest na svetu namreč povprečna mesečna najemnina za enosobno stanovanje znaša pozor okoli 3500 ameriških dolarjev, v predelu Manhattana pa pogosto preseže tudi 4000 dolarjev. Zaradi tako visokih cen si mnogi ne morejo več privoščiti niti svoje sobe. Vse pogosteje zato najemajo le posteljo ali manjši spalni kotiček, ki ga delijo z drugimi najemniki. V nekaterih stanovanjih si eno sobo deli tudi več ljudi, lastniki pa dnevne sobe in druge prostore spreminjajo v dodatna ležišča, da bi povečali zaslužek. Ja, tudi pri nas cene nepremičnin in najemnin niso nizke, predvsem v večjih slovenskih mestih, a primer iz New Yorka kaže, da je lahko stanovanska kriza še precej bolj izrazita. In čeprav se nam zamisel o najemu zgolj postelje danes zdi skoraj neverjetna, je za številne prebivalce tega velemesta to preprosto edini način, da lahko ostanejo v mestu, kjer živijo in delajo.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radio Slovenske Gorice.
1: Ja, in lahko v tem jutru obkljukamo še drugo uro našega skupnega druženja. V naslednji pa ste že lepo seveda vabljeni, kot prvo dane odhajate predaleč, da ostanete seveda na ta pravi frekvenci 96,4 MHz in potem izveste, s čim vse si lahko postrežete na naši spletni strani. Pripravili smo tudi povsem svežo glasbeno poslastico, dodajamo nekaj zanimivosti, pa seveda tudi ponudba malic, skratka tudi naslednja ura našega skupnega jutra bo zelo pestra.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Radgonana.
6: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
5: Gnojila za dognojevanje.
6: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
5: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
6: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
5: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
7: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
8: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
9: Kaj?
8: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
9: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
8: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
5: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
10: Še 5 minut.
11: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
12: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
13: Točno tako.
14: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
15: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
16: Relax Turizem.
15: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
17: Pozor, pozor! To ni vaja, drago ljudstvo. To se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. juli od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: Ape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni. Z vami sem Tilen Reiter. V ruskem napadu na turško tovorno ladjo je umrlo 5 ljudi, še 5 članov posadke pogrešajo, navaja ukrajinska mornarica. Rusija naj bi ladjo izstrelila 3 rakete, ko je s tovorom žita zapuščala območje spopadov v Črnem morju. Policisti policijske uprave Koper so v petek in v soboto obravnavali 2 primera ugrizov psov, zaradi katerih bodo zoper lastnika ukrepali in obvestili pristojne. Policisti so med drugim obravnavali tudi več primerov vožnje s predelanimi mopedi, ki dosežejo više od dovoljenih konstrukcijskih hitrosti. Zoper mladoletnike bodo vedli prekrškovne postopke. V Mariboru so avgusta lani položili temeljni kamen za novo zdravstveno postajo Tezno, ki predstavlja največjo naložbo na področju primarnega zdravstva v mestu v zadnjih desetletjih. Nova postaja bo nadomestila dotrajane prostore pri industrijski coni Tezno, raste pa v osnovni šoli Martina Konšaka na Prekmurski ulici. Vrednost projekta znaša 20,7 milijona evrov, država bo prispevala 5,4 milijona evrov, mestna občina Maribor 7,3 milijona, zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor 5,7 milijona, 11 občin so ustanovitelji zdravstvenega doma 1,4 milijona, lekarne Maribor pa nekaj manj kot milijon evrov. Gradnja trenutno poteka po načrtih, na drugi in tretji lameli objekta izvajajo armirano betonska dela na zadnji etaži, v prvi lameli pa so že stekla elektroinštalacijska in strojna dela. V prihodnjih mesecih bodo sledili ugradnja oken, izdelava fasade ter zaključna obrtniška in suhomontažna dela. Nova zdravstvena postaja naj bi bila odprta junija 2027 in bo pomembno izboljšala dostopnost zdravstvenih storitev za prebivalce Tezna in širše okolice. Sport. Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo 84-65. MVP prvenstva je postal Slovenec Mark Padjan, v idealni petirki pa je bil tudi Urban Kroflič. Poslušate novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Ja, danes po sprva nekaj plohah, v tem jutro čez dan dokaj sončno vreme. Jutri bo dopoldne sončno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo tako danes od 23 do 27 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 17 na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno vreme, v četrtek pa se bo oblačnost od severa povečala, ter bo predvsem sredi dneva in popoldne, takrat bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec svojo pozornost dajemo še aktualnemu stanju na naših cestah. Promet je seveda v tem jutru oviran na štajerski avtocesti, nastajajo pa občasno tudi krajši zastoji, da nima pri mejnem prehodu Šentilj je takšna situacija, no zastoji in dela pa še naprej seveda tudi pri Slovenski Bistrici v smeri proti Ljubljani nastaja krajši zastoj, delovišče pa še tudi med Dramljami in Slovenskimi Konicami danes ustraja na tej relaciji. Ja, preverimo še na nižje kategorizirane ceste, lokalne in regionalne ceste, seveda so to. Dela še naprej pri Spodnji Polskavi, pa v Račah delovišče, pa tudi pri Kungoti, pa v Staršah ter na relaciji Šentil-Pesnica potekajo dela. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Nika Zorjan, zares čudovito skladbo Leti visoko nas je tako popeljala v današnjo zadnjo uro jutranjega mozaika. No, že sedaj se lahko nekako zahvalimo sem vam, poslušalkam in poslušalcem, ki ste z nami od samega začetka, da dejansko z nami začenjate tale teden, ki je pred nami, danes je torej 20. julij, poletje pa je v polnem zamahu in ja, tako bo še kar nekaj časa, tako da ni razlogov za slabo voljo. Ja, danes napovedano tudi lepo vreme, tako da krasen začetek tega tedna. Čez nekaj trenutkov skočimo na splet, potem boste lahko prisluhnili novi glasbeni poslastici, kot že rečeno, dodajamo tudi nekaj obvestila in pa ponudbo malic, vse skupaj pa zaokrožujemo z zares lepimi melodijami. Ena takih je zagotovo naslednja skladba Fehtarjev in pa njihova gorenska ljubljena, ki se je zares vtisnila v srca vseh nas, ki imamo radi slovensko glasbo. Uživajte!

0: Izlet na splet.
1: Ja, vsak dan praktično vas na valovih radija Slovenske Gorice povabimo tudi, da obiščete našo spletno stran, na katero menim, da smo lahko upravičeno ponosni, kajti je zares bogata z vsemi zanimivimi vsebinami, ki se tam znajdejo in nahajajo. www.rsg.si je potrebno za sam začetek vtipkati v vaš spletni brskalnik in potem si postrezite z vsem, kar najdete na naši spletni strani. V zgodnem desnem kotu, da nimo gumb poživo, se vam takoj pojavi, kliknete nanj in z vami smo kjerkoli in kadarkoli si to želite. Potem vam ponujamo različne novice, oddaje, vse to beležimo na naši spletni strani. Dodamo tudi kako fotografijo, da je vse skupaj še bolj slikovito. Ponudbo malice imamo seveda tudi na naši spletni strani, pa rubriko kam kdaj naš spletni koledarček. Kliknete nanj in že dobro veste, kam boste odšli, da nimo ob koncu tedna. No, danes lahko v novicah prebirate tudi o tem, kako zares bogato kulturno dediščino povezano s folkloro imamo v Slovenskih Goricah. Zato skrbi tudi javni sklad za kulturne dejavnosti Lenart in folklorne skupine prav iz tega območja navdušujejo z uspehi. Ja, več skupin si je svojimi nastopi v pretekli sezoni prislužilo uvrstitve na višje ravni srečanj, kar potrjuje zares visoko raven folklorne ustvarjalnosti na območje Lenarške izpostave. Pa to niso moje besede, temveč besede, torej Brede Slavinec, ki deluje na javnem skladu za kulturne dejavnosti Lenart, takole je povedala.
2: Folklorno področje, tukaj imamo otroške skupine, odrasle skupine in pa skupine ljudskih pevk in pevcev. Na našem območju folklornem deluje v vseh teh naših občinah, po naših podatkih okoli 8 otroških folklornih skupin. V celotni Sloveniji jih deluje 200 in da lahko prideš na državno, moraš se najprej uvrstiti na regijsko, potem pa na državno. In pri nas je to že kar nekaj let, ta uspeh dosega starejša otroška folklorna skupina Šleka Pac iz osnovne šole Jožeta Hudolesa iz Jurovskega dola. Potem gremo na odraslo folklorno srečanje, ki mu rečemo Marltovo srečanje. Tu pa po naših podatkih v celotni Sloveniji deluje okoli 160 folklornih skupin. Na našem območju deluje okoli 5-6 odraslih folklornih skupin in na državnem jih nastopi 11. In med temi 11 je letos v Žalcu nastopila tudi folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana. To je res velik uspeh. Pod folklorno področje spadajo seveda tudi 5 ljudskih pesmi. V Sloveniji deluje nekako okoli 159 skupin še vedno, čeprav ves čas govorimo, kako ta dejavnost mogoče že malo zamira. Državno srečanje bo 14. novembra v Majšperku. Trenutno sta se na regijsko letos uvrstili ljudske pevke društva upokojencev Crkvenjak in pa pevke ljudskih pesmi društva upokojencev Lenart.
1: Na javnem skladu za kulturne dejavnosti Lenart podarjajo, da vse omenjene skupine zares pomembno prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine in medgeneracijskemu povezovanju.
0: Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili novemu glasbenemu sodelovanju Jasne Koljaj in skupine Langa, ki predstavljajo skladbo Filana Paprika. Gre za veselo in temperamentno pesem, ki upeva jed, ki jo Slovenke in Slovenci še posebej radi pripravljamo poleti. Ob poslušanju skladbe se marsikdo spomni starih časov, ko so filane paprike potovale z nami tudi na morje, še preden so bili avtomobili opremljeni s klimatskimi napravami. Za skladbo stoji prekmurska zasedba Langa, ki jo sestavljata oče Jože Kontrec in sin Mišo Kontrec mlajši, slednji pa je tudi avtor melodije. K sodelovanju sta tokrat povabila televizijsko voditeljico in pevko Jasno Koljaj, ki je pesmi dodala svoj prepoznavni pečat. Če vas med poslušanjem prevzame občutki nostalgije in vas temperamentni ritem spravi v dobro voljo, potem je skladba dosegla svoj namen pravijo. Zdaj pa je čas za poletno glasbeno razvajanje. Prisluhnimo Jasni Koljaj in skupini Langa skladbo Filana Paprika.

Spoštovani pridelovalci žit, kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so končali z odkupom žit v vseh svojih poslovalnicah kmetijske zadruge Radgona.

0: Ponudba Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: In je prišel del tega, sedaj lahko rečem, že zgodnega dopoldneva, ko preverimo, kam se lahko odpravimo danes, kaj dobrega pojest. Za sam začetek vas vabimo v gostilno 29, kjer je danes za malico svinski dunajski s praženim krompirjem in solato, pa piščančje file na žaro, džuveš riž solata, pa bograč ter pica s prekajenim mesom. Vsak dan nudijo še svinski ali piščančje dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lahko si naročite tudi lignje po pariško ali tržaško s prilogo, pa ocvrt sir s prilogo, želočkova kisla juha ali bograč ter solata s piščancem. Malice strežejo med 10 in 14 uro, lahko jih tudi naročite po telefonu in jih osebno prevzamete. Dosegljivi so na telefonski številki 02 720 62 81. Ostajamo v Lenartu, preselili se bomo sedaj v Lenarški hram. Tam danes na meniju malic goveja juha, ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato, svinski zrezek v omaki priloga in solata, pa mesni sir priloga solata, makaroni z mesom, solato ter stročji fižol v omaki, zraven pa danes tudi pečena safalada. Malice strežejo med 9.30 in 14.30 ura, cena malice znaša 6,50 evra, imajo pa tudi posebno ponudbo. Ob torkih in četrtkih cenejše malice za upokojence, takrat malica znaša evro manj, torej 5,50 evra. Odprti so od ponedeljka do petka med 7 in 15 ura, njihova telefonska številka pa 051 316 733. Ja, če ste morda danes razmišljali, da bi kaj dobrega za malico pojedli v pizzeriji Agata, tega ne storite, dajmo še malo časa, da si odpočijejo, kajti imajo kolektivni dopust. Odprti pa so v gostilni pizzeriji Vinska trta, tam danes za malico dnevna juha, pečena svinska rebra z mlinci in solato, pa ocvrt sir s pomfrijem in solato, solatni krožnik svinino ter rupečka pica. V stalni ponudbi malice tam znajde pečena postoro s prilogo in solato, dunajski zrezek s prilogo in solato, pa perutničke ali rebrca iz krušne peči s prilogo in solato, nudijo pa vam za malico tudi piščančji zrezek iz žara, zraven pa ja, priloga in solata. Malice strežejo med 10 in 13 uro, njihova telefonska številka pa 02 729 27 72.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: In je natanko 50 minut čez 8 oziroma 10 minut do 9, zaključujemo pa z jutranjim mozaikom. No, jaz vas danes seveda še ne zapuščam, že sedaj vas lepo vabim, da obiščete tudi našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice, ta pravi, na kateri se bo čez nekaj trenutkov znašla tudi objava, seveda za glasbene želje, ki so se takole lepo usedle, in iz dneva v dan smo deležni več vaših komentarjev in vaših želj za seveda glasbo, ki jo želite slišati na valovih Radia Slovenske Gorice. Hvala, ker ste se tole jutro prebujali z nami. Verjamem, da ste se sedaj zares dobro prebudili, dobro zaštartali tale nov teden in seveda imejte čudovit dan še naprej.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
4: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
6: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
5: Papirnica Zajček.
4: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
6: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.

0: Fit.
1: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v Kremlju sprejel zunanjo ministrico Severne Koreje Choi Soon-hui. Ob tem je izrazil hvaležnost za pomoč, ki jo je njena država nudila Rusiji pri ofenzivi v Ukrajini, je razvidno iz videoposnetka, ki ga je objavil Kremelj. Obenem je po navedbah francoske tiskovne agencije poudaril, da zelo ceni medsebojno razumevanje, ki ga je vzpostavil severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Skladno z vladnim sklepom je z današnjim dnem vnovič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep, katerega namen je ohraniti delovna mesta v dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah, bo v veljavi pol leta. V Mariboru je v začetku poletja potekala jubilejna 40. komunalijada, največje srečanje slovenskega komunalnega gospodarstva, ki je v mesto privabilo več kot 3000 zaposlenih iz komunalnih podjetij in organizacij za vse Slovenije. Dogodek se je simbolično začel 5. junija na Svetovni dan okolja s strokovnim posvetom v minoritih. Pod geslom trajnostno, povezano, krožno so udeleženci razpravljali o prihodnosti komunalnega sektorja, ravnanje z odpadki, podnebnih spremembah, upravljanju voda, trajnostnem razvodu ter povezovanju s področji športa, rekreacije in turizma. Drugi dan so sledila športna tekmovanja in družabno srečanje zaposlenih. Organizatorji javni holding Maribor podarjajo, da dogodek že 40 letja krepi sodelovanje, izmenjavo znanja in povezanost ljudi, ki skrbijo za kakovostno in trajnostno življenjsko okolje. Eno večjih komunalnih podjetij v Sloveniji je zagotovo Surovina.
3: Podjetje Surovina, ki je eno večjih podjetij v Sloveniji za zbiranje, sortiranje in predelavo odpadkov. Smo na lokaciji Tezno, ki je naša največja lokacija, 5 hektarjev površine in 150 delavcev. Celotna Surovina ima 355 delavcev in smo na 18 lokacijah. Od Primorske, torej Koper, Gorica, Kran na Gorenjskem, v Ljubljani imamo 3 lokacije, potem je lokacija Trebnje, Krško na Dolenjskem, potem imamo pa Žalc, Velenje, Slovengradec, Ravne, po Dravski dolini pa imamo Dravograd, Maribor, Tezno, Maribor, Pobrežje, Ptuj in Ljutomer. Smo med 100 največjih podjetij v Sloveniji z prihodki okrog 140 do 150 milijonov evrov. Podjetje Surovina izpolnjuje vse standarde, tako ISO standarde, OHSA standarde in standarde za varstvo okolja.
2: Na mostu čez reko Muro med Gornjo Radgono in Avstrijsko Radgono zaradi sanacijskih del do predvidoma 3. avgusta velja izmenični enosmerni promet, ki ga urejajo semaforji. Na območju gradbišča je hitrost omejena na 30 km na uro, kljub delom ostaja prehod omogočen pešcem in kolesarjem, nemoten pa je tudi prevoz intervencijskih vozil, vključno z gasilci in nujno medicinsko pomočjo. Sport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del Lige narodov končala z 10 zmagami in le 2 porazoma. Na zadnji tekmi turnirja v Beogradu je s 3-0 premagala gostiteljico Srbijo, tako da iz srbske prestolnice odhaja 4 zmagami. S tem si je zagotovila najmanj 3. mesto po rednem delu, lahko pa je še 2. O tem bo odločala zadnja tekma turnirja v Chicago med Poljsko in ZDA, od tega bo tudi odvisno, s kom se bo merila v četrtfinalu zaključnega turnirja najboljših reprezentanc na Kitajskem. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
4: Vremenska napoved.
2: Je danes pri nas dokaj sončno vreme, jutri bo dopoldne sončno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes so 23 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in do popoldne pa bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, poblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
2: Ja, kot vsele za konec, hiter skok na ceste, opozarjamo na nekaj zastojev, ki promet ovirajo v tem trenutku na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje za izstop iz države, torej nastaja manjši zastoj v dolžini kilometra, tako da tukaj še posebej strpno, no delovišče oziroma ja, delovišče seveda na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentilj, tukaj tudi nastaja krajši zastoj, kar se pa del na Štajerki tiče, pa seveda danes še naprej promet oviran pri Slovenski Bistrici ter tudi na relaciji Slovenske Konjice Dramlje delovišče. Tudi na teh omenjenih relacijah pa lahko nastajajo danes zastoji. Preverimo še na nižje kategorizirane ceste, regionalne in lokalne seveda, dela še naprej v naši bližnji okolici pri Spodnji Polskavi, pa v Račah, pri Kunguti tudi delovišče, pa v Staršah in na relaciji Šentilj-Pesnica potekajo dela. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci. V malih oglasih po dnevu premora se leti vračajo torej ponovno na valove radija Slovenske Gorice. V naslednjih trenutkih imate imenitno priložnost, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, da se nam torej pridružite na telefonski številki 097-44-40. Nekdo je to že storil, poklical, ter je v naši družbi. Dober dan.
1: Dober dan. Prodam dva dejstva. Enega starega 5 mesecev, tudi ga 5 mesecev pasma, Charolej, belgijsko plavi limuzin. Drugi je star 3,5 meseca, 120 kg, je pa limuzinski metal. Na telefon 031-840-282.
0: Nič 031-840-282.
1: Hvala.
0: Hvala tudi vam. Srečno. Telefonska številka 041-840-282. Torej, nadaljujemo z vašimi klici. Dober dan.
2: Mi kupimo koruzo vljušeno in če do podari moco na 069-304-288.
0: Telefonska številka 069-304-288.
2: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam, srečno. Telefonska številka, torej 069-304-288. Še nekdo pa je v naši družbi. Dober dan.
3: Dober dan. Kmetija Švegersko Roške sporoča, da bo ta petek 24.7. pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Ob nakupu vsakega čaka presenečenje. Telefon 041-442-162. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Telefonska številka 041-442-162.
3: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno. 41-442-162, telefonska številka poslušalke. Nadaljujemo pa v zares tem visokem ritmu. Dober dan.
4: Dober dan. Jaz bi pa prodal 4 odojke, težke okrog 28 kg. Cena za komad 100 evrov na telefonsko številko 031-747-376. Hvala.
0: 031-747-376.
4: Hvala, ja.
0: Hvala tudi vam. Nasvidenje, srečno. 031-747-376, torej telefonska številka.

Nič 9-0-7-4-4-4, telefonska številka malih oglasov, vabljeni ste, zares lepo, da se nam pridružite. Oddajte vaš mali oglas, torej zaupajte, kaj podarjate, kupujete, prodajate in potem že danes sklenite, kako res dobro in pošteno kopčijo, tako da se vsekakor splača poklicati ter se nam pridružiti. Pogled na uro mi pravi, da je preostalo še nekaj naslednjih trenutkov. Nič 9 nič 7 4 4 4.

0: 09 74 44 40 torej telefonska številka malih oglasov. No, leti bodo na sporedu seveda še danes v drugem terminu ob 12. uri in 10 minut. Ste že sedaj zares lepo vabljeni, da če imate kaj za podariti, kupiti, prodati, če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjati, zamenjali, dajte se nam pridružiti. No, nekdo pa je vendarle hotel še v tem današnjem dopodnevu oddati mali oglas. Dober dan.
1: Dober dan. Kupim jagenčke na telefonsko številko 040-322-953.
0: Telefonska številka 040-322-953.
1: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam, nasvidenje, srečno. 040-322-953, torej telefonska številka, ki nam jo je takole zaupal poslušalec. Je pa se v tem trenutku tudi čas za vaše klice iztekel, tako da lepo vabljeni, da se nam ponovno pridružite ob 12. uri in 10 minut v malih oglasih. 090-374-44.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v oddaji Aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice. Na Sveti Ani je pestro v tednih, veselemu praznovanju pa se pridružuje tudi Društvo upokojencev Sveta Ana. Letos namreč praznujejo pomemben, lep okrogel jubilej 50 let delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno, če smo čisto natančni, 18. julija 1976, upam, da sem prav povedala, in je seveda vseh teh desetletjih postavljeno nepogrešljiv del življenja v občini. S svojim delovanjem društvo povezuje starejše občane, spodbuja aktivno preživljanje prostega časa, skrbi za medsebojno pomoč in pa ohranja prijateljske vezi in pa bogato tradicijo. Visoki jubilej bodo člani in članice slovesno zaznamovali v okviru občinskega praznika, več o vsem tem pa nam bo danes povedala nova predsednica društva. Z nami je v studiju Bernarda Potočnik. Gospa Bernarda, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni. Vi in vsi poslušalci Radija Slovenske Gorice.
1: Ja, Društvo upokojencev Sveta Ana torej letos praznuje častitljivih, lepih 50 let delovanja Abrahama, torej praznujete, lahko rečemo. Daj vas spomnite recimo na začetku, kako se je vse skupaj s tem društvom začelo.
2: Ja, res je. Društvo praznuje letos Abrahama, tako kot je rekla gospa. Bom pa rekla tako, ne samo Abrahama, imamo kar tri obletnice, in sicer 50 let društva, 30 let strelske sekcije in pa 10 let kegljanja na vrvici. Vse se je začelo, tako kot smo že omenili, leta 1900.

0: 1976 na pobudo, bom rekla, prvega predsednika Franca Lorbera, ki je bil trgovec na Sveti Ani, kajti prej so bili naši nekateri ljudje člani pač društva upokojencev Lenart.
1: V teh petih desetletjih morda bi izpostavili kakšne večje menike, dosežke, morda tudi tiste ljudi, ki so društvo peljali nekako naprej.
0: Ja, lahko izpostavim najprej predsednike. Da začnemo, prvi predsednik je bil Franc Lorber, drugi predsednik je bil, potem bil Ivan Veršič, potem tretji je bil gospod Srčič, četrti Anton Kolman, peti Bauman Milan in pa seveda prišla je na oblast, bom rekla, na vodstvo ženska po tolkih letih. To sem jaz.
1: Prva predsednica.
0: Bernarda Potočnik.
1: Kaj bi rekli, recimo, društvo recimo nastalo v enem drugem času, ne? Leto 1976 ali pa 2026, če primerjamo, sta to dva zelo različna časa. Vloga društva takrat in pa danes se je verjetno skozi leta spreminjala.
0: Ja, vsekakor se je spreminjala, ampak če pogledam nazaj skozi zgodovino, ko sem prebirala vse te njihove zapisnike, pa to, pa vendarle ugotovim, da so takrat strmeli starejši ljudje, da se nekako kako združujejo, da se družijo, da se poveselijo, kakor tudi danes. Marsikdo komaj čaka, saj vemo, ko priješ penzijo, se pač življenje nekoliko spremeni in takrat so kar eni neočakani, joj, zdaj bom pa lahko šel v društvo upokojencev, ker v društvu se pa res marsikaj dogaja, ker imamo pestre dejavnosti, vse skozi smo aktivni čez celo leto, od teh dejavnosti, kaj imamo, teh sekcij, pa vse tja do izletov, roman, tako da je pri nas vedno pestro.
1: Zelo pomembno, ne, pravzaprav, da upokojenci ostanete aktivni, tudi jeseni svojega življenja, ne samo fizično in pa mentalno aktivni, ampak tudi v lokalni skupnosti, ne, da kraj ostaje živ tudi s pomočjo vas.
0: Tako je. Vse v naše društvo je vključeno, če tako rečem, okvirno 340 članov. Sodelujemo oziroma naši člani so tudi člani različnih drugih društev, tako da se vsa društva med seboj povezujemo, kakor tudi se povezujemo z osnovno šolo, z župnišče in pa vsekakor tudi z občino.
1: Se mi zdi, da ste na Sveti Ani takšna posebnost v Slovenskih Goricah, o tem so malce klepetali že pred oddajo, ne? Zelo pravzaprav ste občani vpeti v dogajanje v kraju, v različna društva, tudi sami ste mi povedali, ne, da ste v več društvih.
0: Ja, tako je. Nekaj nas je takih zagnanih na Sveti Ani, bom rekla. Včasih jaz tako v narekovajih rečem tudi malo prsmuknjenih, ampak vseeno se mi zdi, da je prav, da se tudi takšni ljudje najdejo, vse domačini rabijo neke spodbude, neke razvedrila, neke sproščenosti in če se kot predsednica obrnem zdaj na naše člane, naši člani so zelo voljni pripravljeni pomagati. Nisem še doživela, da bi kdo rekel, da ne bi. So tudi polni idej, tako da je pri nas v društvu res pestro.
1: Ne nazadnje pa tudi zgled mladim, ne? Da nadaljujejo vaše navade.
0: Ja, vsekakor v našo društvo, predvsem takrat, ko kaj praznujemo ali pa kakšne takšne dogodke pripravljamo, povabimo tudi mlajše, da nam seveda popestrijo vsaj kulturni program. Tako da nekakšno pletemo nekakšno vest med generacijami.
1: Tako, in danes torej društvo vodi nova generacija, kot lahko rečeva, prej, ko ste sami omenili, prva predsednica društva, nova predsednica. Kakšna je recimo vaša vizija za vaše delo v društvu?
0: Ja, moja vizija je pač takšna, da bi čim več ljudi pritegnilo v našo društvo, da bi se čim več ljudi vključevalo v naše sekcije, saj imamo različne sekcije, tako kot sem že rekla, je strelska sekcija, v kateri deluje moška in ženska skupina, predvsem sem letos ponosna na žensko strelsko skupino, ker se je uvrstila na državno prvenstvo, potem je tu kegljanje na vrvici, ko tudi letos praznuje 10 let, potem imamo šah, je kartanje, je kolesarjenje, sploh ob Aninem tednu, potem so pohodniki, pevci in čisto na novo, bom rekla, čisto mlada, je pa še ročnodelska sekcija.
1: Ja. Je kar veliko aktivnosti, ne? Je kaj od tega še posebej priljubljeno med člani?
0: Je tako, kot bom rekla, strelska skupina, je zelo dolgo potem tudi ta kegljanje na vrvico, medtem ko kolesarjenje, pa ono je pa pač občasno, bom rekla, glede na letni čas, ampak se kar ljudje vključujejo, ne? Prav najbolj priljubljeno je pač strelstvo, zdaj pa kegljanje na vrvice.
1: Tako. Tukaj so tudi lige v sklopu Zveze društev upokojencev Slovenskih Goric. Kako ste kaj tukaj uspešni? Se vključujete verjetno, ne?
0: Ja, vsekakor se vključujemo in ti dve skupini, ko hodita, oziroma pa tudi šahisti hodijo, so zelo uspešne. Bom rekla, vedno se za tekmovanj domov vračajo, za priznanje, za pokale, tako da sem ponosna tudi na vse te naše.
1: Super. Potem pa je tukaj še en projekt, ki ga zmeraj, seveda, ko se pogovarjamo z društvom upokojencev, omenimo, to je projekt Starejši za starejše. Tudi pri vas, verjetno, aktivni
0: ja,
1: v tem.
0: Tudi pri nas poteka ta projekt Starejši za starejše, koliko sem seznanjena, že celih 20 let. V njega je vključeno 13 prostovoljcev, ki redno obiskujejo vse starejše, tako da smo, kar se tiče pogleda stanja starejših na naši, v naši občini, kar dobro seznanjeni, po potrebi jim pomagamo, če treba, svetujemo, tako da z tega mesta tudi zdaj lahko rečem, da se lahko tudi na, mogoče kdo še ne ve, obrne na našo društvo, ne glede, če je član našega društva ali ne.
1: Prostovoljci verjetno zaželeni, da so aktivni, je zaželeno, da še se kdo aktivira, da se vam pridružijo, ali imate dovolj prostovoljcev?
0: Trenutno imamo dovolj prostovoljcev, so zelo aktivni, obiskujejo starejše, jim pomagajo po potrebi, če treba, tudi izpolnjujemo te vprašalnike, ko jih pač zakon zahteva, da jih potem na ZDUS pošljemo, tako da sem zadovoljna, bom rekla, z njimi in z tem, kako delo opravljajo.
1: Ja, tale projekt Starejši za starejše ali pa program, pravzaprav na začetku je bil projekt, zdaj je že program, zelo dobrodošel v občinah, sploh v takšnih podeželskih, kjer so lahko upokojenci zelo odmaknjeni pravzaprav do družbe, na kakšnih osamljenih kmetijah ali pač nekje izven centra živijo. Kaj opažate glede stisk, recimo? Tukaj se pojavljajo ponavadi kakšne finančne stiske ali pa osamljenost, ne?
0: Tako bom rekla, res je tako, kot ste omenili, to je podeželje, veliko ljudi je samih, bom rekla, oziroma živi, nekateri živijo skupaj z sinovi oziroma z otroci, z ščerami, opažamo pač eno stvar, starejši bi si želeli, da jih obiščemo. Ampak je včasih vprašanje, kako se bodo ozvali svojci, ko so pri njih. Ne? Svojci se mi zdi, da še imajo vedno tisti občutek, če zdaj pa je nekdo prišel, zdaj bo pa zasliševal, kako se mu godi, če ima vse tiste udobnosti, kar bi pač naj imel, ampak ne. Ne pridemo mi za to, da bi poizvedovali. Res je, da tisti vprašalnik pač neke stvari zahteva, naprimer tiste osebne potrebe, če so izpolnjene, kot je voda, kopalnica, nekaj takšnega. Ampak to navadno mi niti več ne sprašujemo, ker ko prideš domov, ko dotičnemo, opaziš, da take stvari ima. Ne? Mi pridemo predvsem za to, da bi se starejši mogoče malo sprostili, da bi malo poklepetali, da če bi slučajno kaj rabili, bi jim tudi prinesli, pripeljali ali pa bi jih mi kam odpeljali, ampak včasih se bojijo to tudi povedati. Ne? Tako da bi rekla tem svojcem naj bojo negativni takrat, kadar mi pridemo, mi samo hočemo, da pač čas, ki ga njihovi starši preživljajo doma, ko mogoče, ko so sami, ampak mi se navadno tudi napovemo, tako da svojci nimajo občutka, da mi pridemo zdaj takrat, ko jih ni, češ, da bodo zdaj njihovi starši kaj zatožili ali pa kaj takega povedali, ko ne bi bilo njim prav, ne?
1: Tako, pravzaprav zelo dobrodošel projekt, tako kot zmeraj povemo. Sicer tudi kakšne starejše člane verjetno obiskujete redno ali pa v kakšnih praznikih ali kaj podobnega, ne?
0: Tako bom rekla, dvakrat na leto jih tako ali tako obiščemo. Starejše nad 80 let obiščemo tudi z manjšo pozornost ob njihovem rojstnem dnevu v času pred novim letom, pa potem tudi obiščemo vse, ki so bolne, ali so doma, ali pa so kje v domovih.
1: Tako da ostane povezovanje in prijateljstvo nekje v ospredju.
0: Tako.
1: Kaj pa mlajši upokojenci? Kako vam kaj uspe pritegniti v društvo mlajše upokojence?
0: Tako bom rekla, včasih je katero leto, da jih je res dosti, se je zgodilo, da jih je tudi prišlo oziroma se prijavilo priključno našemu društvu tudi do 20-30 novih, različno. Nekje pa nekako je pa ravnovesje, koliko jih odide oziroma jih umre naših članov, nekako toliko ali pa še več, pa se potem priključi novih članov.
1: Tako da ohranjate ravnovesje. Tako, gospa Bernarda, tukaj pa je zdaj torej jubilej. Nisem še pa vprašala, imate tudi svoje prostore sicer v društvu?
0: V društvu svojih lastnih prostorov nimamo, ampak imamo prostore v občinski stavbi, v enem takšnem prostoru, ko je za več društva skupaj, tako da pač zdaj smo v tistih prostorih. Upam pa, da bo nam mogoče pa kdaj uspelo, da bi kakšno sobico mogoče na občini res samo za sebe dobili.
1: Da bi imeli čisto svojo. Tako, kot sem že menila, tukaj pa je torej jubilej, pripravljate eno lepo slovesnost, sicer pa tudi posebnost ob tem jubileju 50-letnici društva, torej izdajate namreč prvi zbornik društva, je tako?
0: Tako je. V četrtek imamo slovesnost in sicer najprej imamo zjutraj ob 9 kolesarjanje, potem se kolesarje vrnejo pod naš šotor, ki je na telovadnico osnovne šole, kjer bomo pričeli ob 13. uri za našo slovesnost ob 50-letnici našega društva. Res je, izdali bomo tudi prvi zbornik. In sicer ta zbornik bo razdeljen na dva dela in sicer v prvem delu bodo predstavljene vse tiste stvari, kar se pač tiče delovanja društva od začetka do danes, kolikor je pač bilo možno razbrati iz starih zapisnikov. Nekaj let nam manjka, ker baje je v arhiv vdrla voda, da so imeli poplavo in tistih podatkov za tista leta nimamo. Drugače pa smo kar nekaj podatkov dobili. V drugem delu pa so predstavljene vse naše sekcije. Tiste, ko delajo malo dalj časa, malo bolj obširno, tiste, ko pa so bolj mlade, bom rekla, tiste pa malo manj. In potem na koncu so še navedeni vsi izleti, kar so jih izvedli v teh časih, potem tudi vsa romanja, tako da je zdaj res nekako združena vsa zgodovina, vso življenje 50-ih let zdaj na enem mestu.
1: Se mi zdi pomemben zapis časa takšen zbornik, ne? Da stvari ne gredo v pozab.
0: Ja, zelo pomemben. Meni se saj zdi zelo pomemben, ker se mi zdi, da vseeno je to neka zgodovina, ne samo društva, ampak tudi zgodovina kraja, kjer so ta društva delovale, ker vemo, da že od vsega začetka so bili povezani že takrat z krajovno skupnostjo Zgornja Ščavnica, v začetku pa krajovno skupnostjo Lokavec, potem pa, ko se je ustanovila samostojna občina, pa vsekakor z občino. Tako da, kot ste rekli, res meni se to zdi res ena zelo pomembna stvar, kajti zbrano je vse na enem mestu.
1: Morda, ko ste zbirali gradivo, ste naleteli na kakšno zanimivost ali kaj, kar bi želeli morda posebej omeniti?
0: Ja, kar nekaj zanimivosti je bilo, predvsem mi je bil zanimiv tisti zapisnik, ko so takrat imelo društvo svoje prostore in so jih ukradli. To mi je bilo zanimivo, ampak nekako res, to se zdaj bo mogoče malo smešno slišalo, ampak najbolj mi je tako ostalo v spominu in se mi zdi, da bi mi zavedno ostalo v spominu, ko sem prebirala te stare zapisnike, v enem zapisniku pisalo, da so se člani upravnega odbora odločili, da bodo vence za pokojne naročili v naprej. Ker ni bilo včasih časa, da bi potem v tistem času, ko bi pač pokojnika pospremili, da bi kdo šel po vence. In sicer to so bili tisti plastični venci, da so jih kupili na rezervo, bom rekla, ne? Ker vemo, da takrat ni bilo toliko prevozov pa nič. Ampak vseeno so čutili neko odgovornost do pokojnikov, da se jih pa vseeno nekak na neki primeren, dostojni način tudi poslovijo od njih.
1: No in to je tisti pomemben zapis časa, ki smo ga prej omenili, ne? Ker takšne stvari se, no danes se pa druge zanimivosti dogajajo. Ja,
0: vsekako.
1: Takole, povedali sva torej proslava v 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana v četrtek 23. julija, ta teden torej ob 13. uri pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana, organizator seveda Društva upokojencev, ja. Tako da lepo vabljeni tudi naše poslušalke in poslušalci, seveda tudi tisti, ki niso člani, članice društva, ne?
0: Tako je, tako bom rekla, vabimo vse občane, tudi tiste, ko niso člani, ker to ni praznovanje samo članov društva, ampak to je praznovanje, bom rekla, celotne občine ob enem takem jubileju in nobenega ne bomo odslovili, vse bomo z veseljem sprejeli in jih potem tudi postregli.
1: Tako in program bo tudi lep, povezali ja. Boste svojo generacijo z mlajšo generacijo, tako. Kaj ne?
0: Ja.
1: Tako da bo kaj za oko in pa kot smo slišali tudi potem kaj za podzob.
0: Tako.
1: Gospa Bernarda, najlepša hvala za danes, morda preden se posloviva samo ob koncu še, kakšne so recimo želje za društvo v prihodnjih letih?
0: Veste, želj nikoli ne zmanjka, ne. Vedno imamo neke želje, ampak zdaj bi nam pač bila prva tista prioriteta, da dobimo nekje, tako kot sem že prej omenila, nekje en svoj prostor, da potem lahko tam brez skrbi kaj postimo, zaklenemo vrata in je to naše. Ne? Vsekakor pa si želim tudi, da se čim večjih člani v našo društvo, ker res pripravljamo pestre stvari od izletov romanja, potem kakšnih nakupovalnih izletov. Vedno se pač v društvu nekaj dogaja.
1: In tako smo slišali tudi današnjo daj, današnjem pogovoru. Hvala lepa še enkrat, iskrene čestitke ob jubileju in se vidimo torej v četrtek na Sveti Ani.
0: Hvala lepa za povabilo.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Pozor, pozor! To ni vaja, drago ljudstvo! To se gre za res! Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani!

0: Prva pe bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
0: Kam greš na malco?
2: Kam? V Hamburger Hill.
0: Spet?
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
0: Pa ti si ja inventar tam.
2: Če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
3: Pridi lačen,
2: odidi srečen.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriška vojska je najnovejše napade na cilje v Iranu izvedla v čast padlim ameriškim vojakom v regiji, je včeraj sporočil predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Ponovil je, da je Iran utrpel hude vojaške izgube in da ZDA nadzirajo Hormuško ožino. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je med tem države pozval naj okrepijo prizadevanja za zaščito svobode plovbe. Dodal je tudi, da so ZDA še vedno pripravljene na diplomacijo z Iranom. Policisti obravnavajo umor 36-letne ženske, za katerega je osumljen njen 39-letni partner, ki je še na begu in ga policija intenzivno išče. Moški je žensko poškodoval z nožem, umrla je na kraju dogodka, so sporočili iz policijske uprave Celje. Umor se je zgodil v stanovanjskem bloku v središču Vuhreta. Po navedbah policije gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, opozarja vse naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim postaviti kontakta, ampak naj pokličajo na 113. Na Sveti Ani pripravljajo posebno poletno noč, ki bo letos povezala petje, ples in gledališče. Za program bodo poskrbeli člani zbora folklorne in dramske skupine kulturnega društva Sveta Ana v sodelovanju z ekipo kulturne zadruge Sveta Ana. Dogodek bo še posebej slovesen, saj društvo praznuje okroglo obletnico. Poletna noč bo v petek 24. julija ob 20. uri v šotoru na športno dvorano Sveta Ana. Organizatorji obljubljajo večer glasbe, plesa in dobre energije. Sport. Španija je v nedeljo sklenila svetovno prvenstvo v nogometu zmago nad Argentino in si zagotovila tudi najvišjo denarno nagrado turnirja. Prvaki so prejeli 50 milijonov dolarjev nagrade oziroma 43,7 milijona evrov, medtem ko je finalistka Argentina bogatejša za 33 milijonov dolarjev ali 28,9 milijona evrov. Kot je objavila FIFA, je največje svetovno prvenstvo doslej prineslo tudi največji nagradni sklad v zgodovini. Med 48 ekipami je FIFA razdelila skupno kar 655 milijonov dolarjev, pri čemer se zneski gibljajo od 9 do 50 milijonov dolarjev. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej dokaj sončno, jutri bo dopoldne sončno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes so 23 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo lahko nastavljali stajale krajevne plohe in nevihte. Preverimo aktualne temperature, 21 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku Lenartu, Maribor 18 stopinj, Murska Sobota 19, Ljubljana 18, na obali 27, ter na Kredarici 8 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, oblašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Za konec skok na naše ceste še naprej poročamo o zastojih, ki nastajajo na Podravski avtocesti v tem trenutku, da nimo za izhod iz države med pred mejnim prehodom Gruškove smeri proti Hrvaški. Torej je zamuda nekje okoli 20 minut, tako da tukaj še posebej strpno. Delovišča pa seveda še naprej na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj, da nimo dela, tukaj nastaja občasno zastoj, pa tudi pri Slovenski Slovenski Bistrici in Slovenskih Konjicah delovišče, prav na obeh omenjenih relacijah pa torej danes lahko pričakujemo tudi zastoje, promet je seveda povečan za voljo dopustov in povečane prometne konice na naših cestah. Upozarjamo tudi na nižje kategorizirane ceste, tudi na teh še naprej delovišča. Dela tako, da nimo pri Kunguti pa pri spodnji Polskavi. Dela tudi v Račah pa v Staršah ter na relaciji Šentilj-Pesnica, torej še naprej delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, vožnje prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čas 10.
3: Politje na Radiu Slovenska Gorica.

Ličili so plesne korake, s katerimi lebdelo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je mu

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. juli od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: sape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
5: Še 5 minut.
6: Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja in kasi.
7: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
8: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
9: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
10: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
1: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Galeja nepremičnine.
12: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
11: Profesionalen pristop.
12: Inovativno oglaševanje.
11: Hitra prodaja.
12: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
11: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
13: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ruski zračni napadi na mesto Zaporožje v Ukrajini so terjali najmanj 2 smrtni žrtvi, več kot 40 ljudi je ranjenih, so sporočile ukrajinske službe za nujno pomoč. Ukrajinska mornarica je Rusijo obtožila tudi za napad na komercialno plovilo v Črnem morju, ubitih je bilo 10 ljudi. Skupno je zračna obramba po navedbah ukrajinske vojske po noči se strelila 81 od 94 ruskih dronov. Visoka zunanja politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel, je danes za Slovensko tiskovno agencijo sporočila Fajon. Policija je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala 14.455 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 46% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Kot izhaja iz objavljenih statističnih podatkov policije o nedovoljenih migracijah, sta bili tudi v prvih 6 mesecih leta 2026 daleč najbolj obremenjeni meja s Hrvaško in Novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 3/4 vseh nedovoljenih prehodov meje. Na 16. državnem tekmovanju o kuhanju kisle župe na Jakobski kuhli so se ponovno srečali ljubitelji kulinarične tradicije, domačih običajev in druženja. Tekmovanja se je letos udeležilo 11 ekip, ki so se pomerile v pripravi priljubljene tradicionalne jedi. Poseben uspeh so dosegle domačinke oziroma gostiteljice, članice društva kmečkih žena Jakob, ki so za svojo kislo župo prejele zlato kuhlo in osvojile prvo mesto. Organizatorji se zahvaljujejo vsem sodelujočim, obiskovalcem in prostovoljcem, ki so pomagali pri pripravi in izvedbi dogodka ter s tem prispevali k ohranjanju kulinarične dediščine. Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki se po svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko. Sojenje ni bilo v spredju, brez večjih kritik na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja Luis de la Fuente in Lionel Scaloni. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej dokaj sončno, jutri dopoldne se bo nadaljevalo tako vreme, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes so 23 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte. Preverimo aktualne temperature, 22 stopinj Celzija smo izmerili v Lenartu v tem trenutku, Maribor 20 stopinj, Murska Sobota 21, Ljubljana 19, na Obali 27, na Kredarici 6 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, svojo pozornost za konec usmerjamo še na naše ceste, kjer je stanje precej pestro in resno. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konjicami. Pred tepanjem proti Ljubljani je na tej relaciji zaprt vozni pas, nastaja pa tudi zastoj v dolžini 9 kilometrov že v tem trenutku, tako da tukaj še posebej strpno, previdno in počasi, če je še možno, pa seveda uporabite pred tem izvoz med priključkom Slovenska Bistrica Jug in se usmerite na vzporedno regionalno cesto, da ne stojite v tem dolgem zastoju. Torej, do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konjicami. Pred tepanjem v smeri proti Ljubljani je torej zaprt vozni pas, nastaja pa zastoj. No, zastoj nastaja tudi na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje. Za izstop iz države boste potrebovali pol ure dlje, kot ste morda sprva pričakovali. Tako da tudi tukaj predlagam, da uporabite za vstop v Hrvaško, katerega izmed vzporednih mejnih prehodov. Delovišča prometov virajo še naprej, sicer na Štajerski avtocesti danes, prav pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konjicah ter pri mejnem prehodu Šentil. No, poročamo pa tudi v delovišču, ki danes poteka na Pomurski avtocesti med priključkom Pernica in priključkom Lenart v smeri proti Lendavi. Je zaprt vozni pas, tako da tudi tukaj previdno. Kar se tiče lokalnih in regionalnih cest, tudi tukaj še naprej delovišča in dela, tako je promet še naprej oviran pri, pri Račah, tako je, pa tudi pri Spodnji Polskavi, pa pri Kunguti, v Naptuju tudi dela, ter še naprej tudi v Staršah, kamorkoli se odpravljate danes, vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 7 minut je čez 11.
3: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.
2: Natanko 11 minut je čez 11, tisti bolj uraževedni si lahko kaj lepega zaželite. Denimo glasbeno željo na valovih Radia Slovenske Gorice, seveda na naši Facebook strani Radia Slovenske Gorice, ta pravi. Pod zadnjo objavo je potrebno torej oddati svoj komentar in zapisati, katero skladbo želite slišati danes, tudi komu jo posvečate ali zakaj vam je še posebej pri srcu. Seveda poletni program ustraja še naprej na valovih Radia Slovenske Gorice, od ponedeljka do četrtka pa ima tako možnost, da oddate torej glasbeno željo. No in komentarjev pod zadnjo objavo danes, na kateri lahko vidite naš studio, tudi fotografije v zadju, ki smo jih naredili že v preteklih 30 letih, več kot 30 letih, ja, na valovih Radia Slovenske Gorice, zares slikovita fotografija z velikim pomenom. Skratka, veliko vaših glasbenih žel smo takole prejeli v komentarju, pa kar predlagam, da se lotimo dela. Pisala nam je poslušalka Cvetka, ki danes želi slišati Firbce in njihovo skladbo Belo pismo. Pravi, da je danes zares uživala in da sem bojda v samem jutru torej predvajal pesmi za njeno dušo. Evo, Cvetka, si jemljemo veliko čast, vse te zapisane besede, ki ste jih takole predali vsem poslušalcem, tudi se bom še naprej trudil, no, da bodo takšne pesmi torej še naprej na valovih Radia Slovenske Gorice, da bo vaša duša sita, tako. Pisala nam je tudi poslušalka Tončka, danes pa želi slišati skladbo Pod lipico zeleno, misli, da je od kmeteca in ni se nič kaj zmotila, res je od kmeteca tale pesem, tako da Pod lipico zeleno v nadaljevanju. Potem je pisal poslušalec Karel, ki bi želel pesem Frajer od Sladkega greha, torej ansambel Sladki greh, vse pa tudi lepo pozdravlja. No, v samem začetku današnjih glasbenih žel pa bomo ugodili glasbeni želji poslušalke Ane, ki prosi eno za rojstni dan, in sicer danes je ta dan Štajerski brendi ali pa Bodi faca tudi od njega. No in prav slednjo bomo zavrteli, poslušalka Ana, ki nas lepo pozdravlja iz Ptuja. Zdaj pa ne vem, kdo praznuje, no, če praznujete vi, pa seveda vse najboljše ob vašem prazniku.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Ja, prav ste slišali, vrtimo vaše glasbene želje na valovih radija Slovenske Gorice med tednom od ponedeljka do četrtka od 11. ure naprej. In dolgujem eno takšno avtorsko opravičilo, pojasnilo, kajti kot bi rekel naš Gregec, da sem ga tresnil mimo, ne, z avtorskom, s

skladb. Takole, ja, pesem Belo pismo seveda ne originalno ne pojejo Firbci, temveč ansambel Slapovi. Pod Lipo zelenilo pa sem takole pritrdil poslušalki, da poje Kmetec, vendar temu ni tako, seveda jo prepeva ansambel Jožeta Krežeta. Evo, če se opravičiš, ti je bojda pol oproščeno. Evo, tako da tudi za tiste, ki ste si zaželeli tele skladbe, pa morda kot takšno poučno gradivo vse skupaj. Ja, torej, nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami. Poslušalka Marija si želi slišati danes pesem, zato sem noro te ljubila. Sedaj dopisala je od Elde Viler, sem preveril samo pesem pa poje Tatjana Gros v originalu, no vseeno pa je dopisala poslušalka Marija, da bi tale pesem ji zares polepšala dan in Marija, ne odhajajte predalje, če vaš dan je polepšan, to vam zagotavljam, kajti v nadaljevanju prihaja vaša glasbena želja. Potem je pisal oziroma pisala, gre za skupni profil na Facebook strani Ivan in Lizika, torej si skupaj želita slišati pesem ansambla Bitenc, naj breze govorijo. No, zagotovo bodo govorile danes čez nekaj trenutkov. Potem tudi skupni profil Franjo in Jelka, pa danes želita slišati skladbo pesem Deklica od Kvatro Pircev. Vsem skupaj pa želita lep začetek tedna. Hvala za te lepe besede. No, v samem začetku pa bomo ugodili glasbene želje poslušalke Karoline, ki nas vse lepo pozdravlja, bi pa dala za hčerko Marjetko, ki danes praznuje rojstni dan in god, ni pa dopisala katere skladbe, pa vendar mislim, da bo ta prava.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Tako, povsem za konec bomo ugodili še trem poslušalkam, če sem povsem natančen, in njihovim glasbenim željam. Prva izmed teh treh je poslušalka Jožica, ki nas vse zares lepo pozdravlja in si želi slišati skladbo Toneta Rusa, če nimaš kam, pridi k meni. In še enkrat lep pozdrav je dodala poslušalka Jožica. Evo, Jožica, če nimate kam, pridite k nam. Tako ali tako, smo radio za vas, drage poslušalke in poslušalci, tako da še nas naprej seveda pridno poslušajte. Poslušalki Jožici pa polagam na dušo, da ne odhaja predaleč, da slučajno ne zamudi svoje glasbene želje. Potem je pisala poslušalka Vanja, ki pravi, da njena sestra Cvetka res uživa ob naši glasbi, zato želi slišati danes hit poletja lanskega, menim da ali morda že predlanskega, ampak mislim, da lanskega Brajde, tako da Vanja seveda bomo tudi vaši glasbeni želji ugodili, no v samem začetku teh zaključka glasbenih želj danes pa bomo slišali zimzeleno skladbo od Roka Kosmača Modri klavir, je napisala poslušalka Metka kratko in jedernato. Metka, dogovorjeno. Vi pa seveda ne pozabite glasbene želje od ponedeljka do četrtka na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice, ta pravi, kjer pod zadnjo objavo vselej zaupate, katero skladbo želite slišati.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi pločevinasta kritina s posipom Gerard. Marex. Vosek 6D. Pernica.
4: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
5: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
6: Relax Turizem.
5: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager. 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo. Da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Po Srbiji se je razširil virus afriške prašiče kuge, ki pri domačih prašičih. Virus se je pojavil v 7 okrožjih in 52 naseljih, v zadnjih 2 dneh pa so odkrili več novih žarišč. Zaradi širjenja virusa so v 4 mestih oziroma občinah razglasili izredne razmere. Kot so ugotovili pristojni na sobotni seji lokalnega in regionalnega kriznega štaba, so največja žarišča virusa afriške prašiče kuge v Sremskem in Mačvanskem okrožju ter delo Beograda. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo zoper sklep državnega zbora o potrditvi mandatov poslancem izvoljenim na volitvah v državnem zboru, ki ga je državni zbor sprejel 10. aprila. Sodišče je hkrati začelo postopek za oceno ustavnosti zakona o volitvah v državni zbor, 7. člena zakona po poslancih in 69. člena zakona o ustavnem sodišču, so danes poročili z ustavnega sodišča. Junija je bilo izdanih 520 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 1% manj kot maja. Pri tem je bilo za stanovanske stavbe izdanih 7% manj, za nestanovanske pa 4% več dovoljenj, je objavil statistični urad. Največ novih stanovanj je bilo predvidenih v srednjeslovenski regiji, 91. Sledile so jugovzhodna Slovenija z 89 stanovanji, Gorenjska 44 in Podravska z 39 stanovanji. V krajevni skupnosti Ceršak se letos obeta obsežen investicijski cikel, saj je za različne projekte predvidenih približno 2 milijona evrov. Med pomembnejšimi dosežki zadnjega obdobja župan občine Šentilj magister Štefan Žvab izpostavlja mednarodni projekt izgradnje mostu čez Muro in načrte za povezovanje občine Šentilj z avstrijsko občino Štras in urejanje novih kolesarskih povezav. Med največjimi letošnjimi naložbami v Ceršaku bo obnova lokalnih cest, sanacija plazal in priprava projektne dokumentacije za nove investicije, je povedal Žvab.
2: Lansko leto smo se seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršaku most. Smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska. Kolesarjev, pešcev, pohodnikov smo tudi tam uredili bicikl bar. Zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo Selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha, povezana strata. In pa to nastala ena taka krožna pot. Mi smo se prijavili tudi na ta razpis za kolesarko. Če ne bomo prvi del mimo kiglišča v Ceršaku, bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, Selnice ob Muri, tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Tako kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več. Večjih lazov imamo obnova v Murskem dvoru. Največ pa bomo sredstva namenili za obnovo lokalne ceste in sicer od Ceršaka do tovarne, več kot kilometr. Tista lokalna cesta je nujno potrebna sanacija. Malo tudi, da ostajamo z nekateri projekti, ki bi mogli biti že v lanskem letu narejeni, a bomo dokončali tudi še v letošnjem letu, tako da ne bomo izpustili tudi javnih poti, križišče Čepek proti Širki ravni oziroma potno čak je to ulica, takole bomo začeli z njim in pa uredili dokumentacijo. Cirka v krajevni skupnosti Ceršak naj bi se vse skupaj investiralo 2 milijona evrov.
1: Na občini podarjajo, da vseh projektov ni mogoče izvesti hkrati, zato jih bodo uresničevali postopoma. Cilj pa ostaja izboljšanje prometne infrastrukture in kakovosti življenja prebivalcev ter nadaljnji razvoj turizma in trajnostne mobilnosti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej dokaj sončno vreme, tako bo tudi jutri dopoldne, no popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes so 23 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte. Preverimo aktualne temperature, v tem trenutku smo v Lenartu izmerili natanko 22 stopinj Celzija, Maribor 21, Murska Sobota 23, Ljubljana 21, na Obali 26, ter na Kredarici 7 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Ja, kot vsedaj za konec svojo pozornost namenjamo še aktualnemu stanju na naših cestah. V tem trenutku še naprej poročamo o povečani prometni konici pred mejnim prehodom Gruško je, v smeri proti Hrvaški nastaja krajši zastoj, tukaj še posebej strpno, no dela pa še naprej v promet, danes ovirajo na Štajerski avtocesti na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami, da nimo delovišče, promet pa oviran tudi pri Slovenske Bistrici ter mejnem prehodu Šentilj, no prav na vseh treh omenjenih relacijah na Štajerski avtocesti pa danes lahko nastajajo tudi krajši zastoji za voljo povečane prometne konice. No dela pa še naprej seveda tudi na lokalnih in regionalnih cestah, da nimo v Spodnji Polskavi, pa v Račah, v Staršah, pri Kungoti delovišče, tako in tudi na Ptuju danes še potekajo dela. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 7 minut je čez 12.
6: Mi smo že tu! Kje? Na morju seveda.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Je ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih, drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radija Slovenske Gorice. Ponovno imate zares imenitno priložnost, da se nam pridružite in oddate vaš mali oglas na telefonski številki 090 74 44. No, nekoga pa imamo sedaj že v naši družbi. Dober dan.
1: Dober dan. Mali oglasi.
0: Tako je.
1: Jaz prodam novi pralni stroj Gorenje, ter novi hladilnik Tesla, mrzovalni hladilnik ter Orgle Yamaha 290. Na telefonsko številko 051-396-263.
0: Nič 51-396-263.
1: Ja.
0: Hvala za klic.
1: Cena po dogovoru.
0: Zmenjeno, hvala za klic, na svidenje. Nič 51-396-263, telefonska številka poslušalke, dober dan.
2: Ja, dober dan. Na prodaj je manjši tovornjaček Zastava, vozen je z B kategorijo, ima certifikat, je registriran. Vse informacije dobite na
0: 041-730-086.
2: Ja, je prav, lepo hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno, na svidenje. 041-730-086, pa torej telefonska številka poslušalca. Nadaljujemo z vašimi klici. Dobar dan.
3: Dobar dan. Prodam Bixa, križanega, Chevrolet, Simetalec, težkega 170 kg, 5 mesecev star, na telefon 031-840-282.
0: Nič 31-840-282.
3: Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. Nič 31-840-282, telefonska številka.

0: Ja, mali oglasi so to rubrika, ki je na sporedu na valovih radija Slovenske Gorice. Od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan ob 9. uri in 10 minut ter ob 12. uri in 10 minut, ko imate imenitno priložnost, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, da se nam pridružite, pokličete na 090-74-44 ter zaupate vaš mali oglas. No, to bo sedaj nekdo tudi storil. Dober dan.
1: Dobar dan, Benci Franc pri telefonu. Jaz pa prodam bio rdeče vino že Brajt, več vrst grozdja po ugodni ceni. Na telefon 070-568-920. Hvala lepa.
0: Nič 70-568-920, telefonska številka, oziroma nič 70-568-920, torej. Tako, no klic, dober dan.
2: Dober dan, Matija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek 24.7. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo, po zelo ugodni ceni 11 evrov. Slovenska Bistrica ob 8 jutraj, pri Framboto, Hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi. Ob nakupu vsakega čaka presenečenje. Telefon 041-442-162. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Telefonska številka pa 041-442-162.
2: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno. 041-442-162, telefonska številka, ki nam jo je takole torej zaupala poslušalka. Ja, zgolj nekaj trenutkov je preostalo na voljo še za vse tiste, ki bi radi danes poklicali in oddali mali oglas. To storite torej še nekaj naslednjih sekund. 090 74 44.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
1: Pa kdo ne more?

Spoštovani pridelovalci žit, kmetijska zadruga Radgona obvešča, da so končali z odkupom žit v vseh svojih poslovalnicah kmetijske zadruge Radgona.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Še 5 minut.
3: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Radgona.
5: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
4: Gnojila za dognojevanje.
5: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
4: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
5: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
4: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
3: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
10: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

Ape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.

0: Ura je 13. Poslušate radio Slovenske Gorice. Novice radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriška vojska je najnovejše napade na cilje v Iranu izvedla v čast padlim ameriškim vojakom v regiji, je včeraj sporočil predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Ponovil je, da je Iran utrpel hude vojaške izgube in da ZDA nadzirajo Hormuško ožino. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je med tem države pozval naj okrepijo prizadevanja za zaščito svobode plovbe. Dodal je tudi, da so ZDA še vedno pripravljene na diplomacijo z Iranom. Policisti obravnavajo umor 36-letne ženske, za katerega je osumljen njen 39-letni partner, ki je še na begu in ga policija intenzivno išče. Moški je žensko poškodoval z nožem, umrla je na kraju dogodka, so sporočili iz policijske uprave Celje. Umor se je zgodil v stanovanskem bloku v središču Vuhreta. Po navedbah policije gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, opozarja vse naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim staviti kontakta, ampak naj pokličejo na 113. Na Sveti Ani pripravljajo posebno poletno noč, ki bo letos povezala petje, ples in gledališče. Za program bodo poskrbeli člani zbora folklorne in dramske skupine kulturnega društva Sveta Ana v sodelovanju z ekipo kulturne zadruge Sveta Ana. Dogodek bo še posebej slovesen, saj društvo praznuje okroglo obletnico. Poletna noč bo v petek 24. julija ob 20. uri v šotoru na športno dvorano Sveta Ana. Organizatorji obljubljajo večer glasbe, plesa in dobre energije. Sport. Španija je v nedeljo sklenila svetovno prvenstvo v nogometu zmago nad Argentino in si zagotovila tudi najvišjo denarno nagrado turnirja. Prvaki so prejeli 50 milijonov dolarjev nagrade oziroma 43,7 milijona evrov, medtem ko je finalistka Argentina bogatejša za 33 milijonov dolarjev ali 28,9 milijona evrov. Kot je objavila FIFA, je največje svetovno prvenstvo doslej prineslo tudi največji nagradni sklad v zgodovini. Med 48 ekipami je FIFA razdelila skupno kar 655 milijonov dolarjev, pri čemer se zneski gibljajo od 9 do 50 milijonov dolarjev. To so novice radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej dokaj sončno, jutri bo dopoldne sončno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes so 23 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo lahko na stajale krajevne plohe in nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Za konec skok na naše ceste še naprej poročamo o zastojih, ki nastajajo na Podravski avtocesti v tem trenutku, da nimo za izhod iz države med predmejnim prehodom Gruškove smeri proti Hrvaški, torej je zamuda nekje okoli 20 minut, tako da tukaj še posebej strpno. Delovišča pa seveda še naprej na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj, da nimo dela, tukaj nastaja občasno zastoj, pa tudi pri Slovenski Bistrici in Slovenskih Konicah delovišče, prav na obeh omenjenih relacijah, pa torej danes lahko pričakujemo tudi zastoje, promet je seveda povečan za voljo dopustov in povečane prometne konice na naših cestah. Opozarjamo tudi na niže kategorizirane ceste, tudi na teh še naprej delovišča. Dela tako, da nimo pri Kunguti, pa pri spodnji Polskavi. Dela tudi v Račah, pa v Staršah, ter na relaciji Šentilj-Pesnica, torej še naprej delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, vožnje prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: високо помлетить.
1: Радио Словенская Горица.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
1: Kam greš na malcu?
2: Kam? V Hamburger Hill.
1: Spet?
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
1: Pa ti si ja inventar tam.
2: Ja, če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
1: Pridi lačen,
2: odidi srečen.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
0: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Iran nadaljuje dialog z ZDA prek posrednikov, skokovita rast cen naftnih derivatov. V krajevni skupnosti Ceršak letos za okoli 2 milijona evrov investicij. Maribor gostil jubilejno 40. Kumanolijado, 50 let društvo upokojencev Sveta Ana. Vreme danes se še naprej dokaj sončno, jutri bo dopoldne sončno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Zdaj pa k podrobnostim, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Iran je danes poročil, da kljub zaostritvi razmer v regiji poteka diplomatski dialog ZDA prek posrednikov. Prav tako je zagotovil, da ne bo dopustil zlorabljanja hormuške ožine za ogrožanje iranske varnosti. Ponovil je tudi, da je pripravljen sprejeti potrebne ukrepe za zaščito svoje suverenosti. Prav tako je IAEA pozval naj obsodi ameriške napade, ki so bili po njegovih navedbah usmerjeni proti jedrski elektrarni Darkovin, ki jo gradijo na jugozahodu države. V Španiji je ponoči o proslavljanju španske zmage na svetovnem prvenstvu v nogometu v mesto Ciudad Rodriga na zahodu države umrl najstnik. Več oseb pa je bilo poškodovanih, poroča francoska tiskovna agencija. Do nesreče je prišlo, ko se je zrušil vodnjak v mestu. V naselju Crveni vrh pri Umagu se je prometna nesreča v soboto končala s fizičnim napadom na slovenskega voznika, potem ko je ta z avtomobilom izsilil prednost motoristu. Prometna nesreča se je zgodila v soboto okoli poldneva, ko je 27-letni slovenski državljan z avtomobilom slovenskih registrskih oznak med zavijanjem v ulico Medigija izsilil prednost motorju s puljskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 45-letni voznik.
2: Doma.
1: Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči močno zvišale. Neusvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa na 1,64 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa in bo tako znašal 1,85 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,46 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija, je objavilo pristojno minister. Cene teh naftnih derivatov pa se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro, in sicer na 7 dni. V ministrstvu za finance so skladno z dogovorom na petkovi seji ekonomsko-socialnega sveta javno obravnavo osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu podaljšali do 5. avgusta. S tem sledimo konstruktivnemu socialnemu dialogu in kakovostni javni razpravi, s pomočjo katere bomo oblikovali čim boljše rešitve, so zapisali ob tem. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel, je danes za Slovensko tiskovno agencijo sporočila Tanja Fajon. Na spletnem oglasniku Bauha je v prvem polletju zaznati rast ponudbe živali. Povečalo se je število oglasov za govedo, konje in drobnico ter perutnino. Kokoši so denimo prehitele celo oglase za iPhone, ugotavlja analiza spletnega iskalnika.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V krajevni skupnosti Ceršak se letos obeta obsežen investicijski cikel, saj je za različne projekte predvidenih približno 2 milijona evrov. Med pomembnejšimi dosežki zadnjega obdobja župan občine Šentil magister Štefan Žvab izpostavlja mednarodni projekt izgradnje mostuče z Muro in načrta za povezovanje občine Šentil z avstrijsko občino Štras in urejanje novih kolesarskih povezav. Med največjimi letošnjimi naložbami v Ceršaku bo obnova lokalnih cest, sanacija plazov in priprava projektne dokumentacije za nove investicije, je povedal Žvab.
3: Lansko leto smo seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršaku most. Smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska. Kolesarjev, pešcev, pohodnikov smo tudi tam uredili bicikl bar. Zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha povezana strada. In potem nastala ena taka krožna pot. Mi smo se prijavili tudi za na ta razpis za kolesarko. Če ne bomo prvi del mimo kiglišča v Ceršaku, bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, selnico ob Muri, tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več. Večjih lazov imamo obnova v Murskem dvoru. Največ pa bomo sredstvo namenili za obnovo lokalne ceste in sicer od Ceršaka do tovarne, več kot kilometr. Tista lokalna cesta je nujno potrebna sanacija. Malo tudi, da ostajamo z nekateri projekti, ki bi mogli biti že v lanskem letu narejeni, a bomo dokončali tudi še v letošnjem letu, tako da ne bomo izpustili tudi javnih poti, križišče Čepek proti Širki Ravni oziroma pot na Očak, je to ulica, takole bomo začeli z njim in pa uredili dokumentacijo. Cirka v krajevni skupnosti Ceršak naj bi se vse skupaj investiralo 2 milijona evrov.
1: Na občini poudarjajo, da vseh projektov ni mogoče izvesti hkrati, zato jih bodo uresničevali postopoma, cilj pa ostaja izboljšanje prometne infrastrukture in kakovosti življenja prebivalcev ter nadaljni razvoj turizma in trajnostne mobilnosti. V Mariboru so avgusta lani položili temeljni kamen za novo zdravstveno postajo Tezno, ki predstavlja največjo naložbo na področju primarnega zdravstva v mestu v zadnjih desetletjih. Nova postaja bo nadomestila dotrajane prostore pri industrijski coni Tezno, raste pa ob osnovni šoli Martina Konjšaka na Prekmurski ulici. Vrednost projekta znaša 20,7 milijona evrov, država bo prispevala 5,4 milijona evrov, mestna občina Maribor 7,3 milijona, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor 5,7 milijona, 11 občin so ustanoviteljic zdravstvenega doma 1,4 milijona, lekarne Maribor pa nekaj manj kot milijon evrov. Gradnja trenutno poteka po načrtih. Na drugi in tretji lameli objekta izvajajo armirano betonska dela na zadnji etaži, v prvi lameli pa so že stekla elektroinštalacijska in strojna dela. V prihodnjih mesecih bodo sledili ogradnja oken, izdelava fasade ter zaključna obrtniška in suhomontažna dela. Nova zdravstvena postaja naj bi bila odprta junija 2027 in bo pomembno izboljšala dostopnost zdravstvenih storitev za prebivalce Tezna in širše okolice. Na mostu čez reko Muro med Gornjo Radgono in Avstrijsko Radgono zaradi sanacijskih del do predvidoma 3. avgusta velja izmenični enosmerni promet, ki ga urejajo semaforji. Na območju gradbišča je hitrost omejena na 30 km na uro. Kljub delom ostaja prehod omogočen pešcem in kolesarjem, nemoten pa je tudi prevoz intervencijskih vozil, vključno z gasilci in nujno medicinsko pomočjo. V Mariboru je v začetku poletja potekala jubilejna 40. komunalijada, največje srečanje slovenskega komunalnega gospodarstva, ki je v mesto privabilo več kot 3000 zaposlenih iz komunalnih podjetij in organizacij za vse Slovenije. Dogodek se je simbolično začel 5. junija na Svetovni dan okolja s strokovnim posvetom v minoritih. Pod geslom trajnostno povezano krožno so udeleženci razpravljali o prihodnosti komunalnega sektorja, ravnanju z odpadki, Evropski, podnebnih spremembah, upravljanju voda, trajnostnem razvoju ter povezovanju s področji športa, rekreacije in turizma. Drugi dan so sledila športna tekmovanja in družabno srečanje zaposlenih. Organizatorji javni holding Maribor poudarjajo, da dogodek že 40 letja krepi sodelovanje, izmenjava znanja in povezanost ljudi, ki skrbijo za kakovostno in trajnostno življenjsko okolje. Eno večjih komunalnih podjetij v Sloveniji je zagotovo tudi Surovina.
4: Podjetje Surovina, ki je eno večjih podjetij v Sloveniji za zbiranje, sortiranje in predelavo odpadkov. Smo na lokaciji Tezno, ki je naša največja lokacija, 5 hektarjev površine in 150 delavcev. Celotna Surovina ima 355 delavcev in smo na 18 lokacijah. Od Primorske, torej Koper, Gorica, Kranj na Gorenjskem, v Ljubljani imamo 3 lokacije, potem je lokacija Trebnje, Krško na Dolenjskem, potem imamo pa Žalc, Velenje, Slovenj Gradec, Ravne, po Dravski dolini pa imamo Dravograd, Maribor, Tezno, Maribor, Pobrežje, Ptuj in Ljutomer. Smo med 100 največjih podjetij v Sloveniji z prihodki okrog 140 do 150 milijonov evrov. Podjetje Surovina izpolnjuje vse standarde, tako ISO standarde, OHSA standarde in standarde za varstvo okolja.
1: Na 16. državnem tekmovanju v kuhanju kisle župe na Jakobski kuhli so se ponovno srečali ljubitelji kulinarične tradicije, domačih običajev in druženja. Tekmovanja se je letos udeležila 11 ekip, ki so se pomerile v pripravi priljubljene tradicionalne jedi. Poseben uspeh so dosegle domačinke oziroma gostiteljice članice društva Kmečki žena Jakob, ki so za svojo kislo župo prejele zlato kuhlo in osvojile prvo mesto. Organizatorji se zahvaljujejo vsem sodelujočim, obiskovalcem in prostovoljcem, ki so pomagali pri pripravi in izvedbi dogodka ter s tem prispevali k ohranjanju kulinarične dediščine. Na Sveti Ani te dni poteka pestro dogajanje v okviru občinskega praznika. Pomembnemu jubileju občine se letos pridružuje tudi Društvo upokojencev Sveta Ana, ki praznuje 50 let delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno 18. julija 1976 in je v 5 desetletjih postalo pomemben del življenja v občini. Danes združuje številne upokojence, skrbi za aktivno preživljanje prostega časa, medsebojno pomoč ter ohranjanje prijateljskih vezi in tradicije. Kot je povedala predsednica društva Bernarda Potočnik, letošnje leto društvo pravzaprav prinaša kar 3 pomembne jubileje.
5: Društvo praznuje letos Abrahama. Bom pa rekla tako, ne samo Abrahama, imamo kar 3 obletnice in sicer 50 let društva, 30 let strelske sekcije in pa 10 let kegljanja na vrvici. Vse se je začelo leta 1976 na pobudo prvega predsednika Franca Lorbera, ki je bil trgovec na Sveti Ani, kajti prej so bili naši nekateri ljudje člani društva upokojencev Lenart. Če pogledam nazaj skozi zgodovino, ko sem prebirala vse te njihove zapisnike, pa vendarle ugotovim, da so takrat strmeli starejši ljudje, da se nekako združujejo, da se družijo, da se poveselijo, kakor tudi danes. Marsikdo komaj čaka, zdaj vemo, ko priješ penzijo, se pač življenje nekoliko spremeni in takrat so kar eni neočakani joj, zdaj bom pa lahko šel v društvo upokojencev, ker v društvu se pa res marsikaj dogaja, ker imamo pestre dejavnosti, vse skozi smo aktivni čez celo leto, od teh dejavnosti, kaj imamo, teh sekcij, pa vse tja do izletov, roman, tako da je pri nas vedno pestro.
1: Osrednja slovesnost ob 50-letnici društva bo v četrtek v okviru občinskega praznika. Posebna pridobitev ob visokem jubileju pa je tudi prvi zbornik društva upokojencev Sveta Ana. V njem je zbrana bogata zgodovina društva od ustanovitve do danes.
5: V četrtek imamo slovesnost in sicer najprej imamo zjutraj ob 9 kolesarjanje, potem se kolesarji vrnejo pod naš šotor, ki je na telovadnico osnovne šole, kjer bomo pričeli ob 13. uri za našo slovesnost ob 50-letnici našega društva. Izdali bomo tudi prvi zbornik in sicer ta zbornik bo razdeljen na 2 dela in sicer v prvem delu bodo predstavljene vse tiste stvari, kar se pač tiče delovanja društva od začetka do danes, kolikor je pač bilo možno razbrati iz starih zapisnikov. Nekaj let nam manjka, ker baje je v arhiv vdrla voda, da so imeli poplavo in tistih podatkov za tista leta podatka nimamo, drugače pa smo kar nekaj podatkov dobili. V drugem delu pa so predstavljene vse naše sekcije, tiste, ko delajo malo dalj časa, malo bolj obširno, tiste, ko pa so bolj mlade, bom rekla, tiste pa malo manj.
1: Še ostajamo na Sveti Ani, kjer ta teden pripravljajo tudi posebno poletno noč, ki bo povezala petje, ples in gledališče. Za program bodo poskrbeli člani zbora folklorne in dramske skupine kulturnega društva Sveta Ana v sodelovanju z ekipo kulturne zadruge Sveta Ana. Dogodek bo še posebej slovesen, saj društvo praznuje okroglo obletnico. Poletna noč bo v petek 24. julija ob 20. uri v šotoru na športno dvorano Sveta Ana. Organizatorji obljubljajo večer glasbe, plesa in dobre energije. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes še naprej dokaj sončno vreme, jutri bo dopoldne. Še naprej sončno popoldne, pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes so 23 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne pa bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec si privoščimo še hiter skok na ceste, še naprej velja pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet naprej oviran v veliki meri na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Ramljem in Slovenskimi Konicami na obeh omenjenih relacijah. Nastajajo danes občasno tudi zastoji, ti pa nastajajo tudi pri mejnem prehodu Šentilj na Štajerski avtocesti. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih cestah, tako so delovišča še naprej na oziroma v Staršah, pa pri Spodnji Polskavi v Račah ter še naprej tudi pri Kunguti. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Ja, preverimo sedaj v naš družabni koledarček, kateri je ujet v barve Aninega tedna 2026. Danes ob nedeljek 20. julija ste lepo vabljeni na potopisno predavanje o drugem svetu in Iranu, ja, v kulturno-turističnem centru Sveta Ana, torej tole potopisno predavanje poteka danes ob 20. uri. Že jutri v torek, 21. julija, pa sledi kino pod zvezdami z filmom Vdovstvo Karoline Žašler, bo torej posejana tale večer. Verjamem, da boste v filmu uživali in se imeli lepo med ljudmi na osrednjem trgu v Sveti Ani s pričetkom ob 21. Janin teden se nadaljuje v kulturnem vzdušju, v sredo 22. julija pa na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana na sporedu monokomedija Jamski človek s pričetkom ob 20. V četrtek pa proslava o 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana. Ta se bo začela že ob 13. uri pod četorom na športno dvorano Sveta Ana. V petek pa na Sveti Ani, seveda v petek 24. julija, sledi poletna noč. Tudi ta bo potekala pod četorom na športno dvorano Sveta Ana s pričetkom ob 20. uri. V 25. julija pa že tradicionalna postavitev klopoca v središču Svete Ane. Leto organizirata turistično društvo Sveta Ana in občina Sveta Ana. Vabljeni, da se jim pridružite ob 19. uri. Ja, zagotovo najbolj pisana in pestra pa je v sklopu Aninega tedna 2026 nedelja 26. julij. Takrat je na sporedu Žegnanska nedelja v središču Svete Ane, pa ste lepo vabljeni, da se tam znajdete že ob 7, ko je na sporedu Sveta Maša, ob 9. družabno srečanje z gasilci, ob 10. še ena slovesna Sveta Maša, ob 18. pa se prične tradicionalna gasilska veselica z Modrijani, Vladom Kalemberjem, seveda tudi, in pa gasilskimi čevapi ter, ja, bogatim srečelovom, torej nedelja 26. julija, eden takih dni, ki si ga že sedaj zagotovo treba zabeležiti v vaš koledarček. Ja, na naši spletni strani www.rsg.si pa lahko v zavihku kam kdaj že sedaj preverite, kaj morda je na sporedu še zanimivega, seveda iz vaše perspektive, na naši spletni strani oziroma na dogodkih v naši bližnji okolici. Vse tja do septembra so že zapisani, tako da zares cel kup zanimivih in pestrih dogodkov v Slovenskih goricah.
1: Kam? Kdaj?
0: Morda ste preslišali.

0: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
1: Pozor, pozor! To ni vaja, drago ljudstvo! To se gre za res! Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalember. Modrijani. In seveda ne smete pozabiti na naše tradicionalne gasilske čevape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
3: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D. Pernica.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ruski zračni napadi na mesto Zaporožje v Ukrajini so terjali najmanj 2 smrtni žrtvi. Več kot 40 ljudi je ranjenih, so sporočile ukrajinske službe za nujno pomoč. Ukrajinska mornarica je Rusijo obtožila tudi za napad na komercialno plovilo v Črnem morju. Ubitih je bilo 10 ljudi. Skupno je zračna obramba po navedbah ukrajinske vojske po noči se strelila 81 od 94 ruskih dronov. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel, je danes za Slovensko tiskovno agencijo sporočila Fajon. Policija je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala 14.455 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 46% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Kot izhaja iz objavljenih statističnih podatkov policije o nedovoljenih migracijah, sta bili tudi v prvih 6 mesecih leta 2026 daleč najbolj obremenjeni meja s Hrvaško in Novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 3/4 vseh nedovoljenih prehodov meje. Na 16. državnem tekmovanju o kuhanju kisle župe na Jakobski kuhli so se ponovno srečali ljubitelji kulinarične tradicije, domačih običajev in druženja. Tekmovanja se je letos udeležilo 11 ekip, ki so se pomerile v pripravi priljubljene tradicionalne jedi. Poseben uspeh so dosegle domačinke oziroma gostiteljice, članice društva kmečkih žena Jakob, ki so za svojo kislo župo prejele zlato kuhlo in osvojile prvo mesto. Organizatorji se zahvaljujejo vsem sodelujočim, obiskovalcem in prostovoljcem, ki so pomagali pri pripravi in izvedbi dogodka ter s tem prispevali k ohranjanju kulinarične dediščine. Sport. Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki se po svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko. Sojenje ni bilo v spredju, brez večjih kritik na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja Luis de la Fuente in Lionel Scaloni. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes je še naprej dokaj sončno, jutri dopoldne se bo nadaljevalo tako vreme, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes so 23 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Za konec skok na naše ceste, še naprej poročamo o zastojih, ki nastajajo na Podravski avtocesti v tem trenutku, denimo za izhod iz države pred mejnim prehodom Gruškove smeri proti Hrvaški, torej je zamuda nekje okoli 20 minut, tako da tukaj še posebej strpno. Delovišča pa seveda še naprej na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentil, denimo dela, tukaj nastaja občasno zastoj, pa tudi pri Slovenski Bistrici in Slovenskih Konicah delovišče, prav na obeh omenjenih relacijah, pa torej danes lahko pričakujemo tudi zastoje, promet je seveda povečan za voljo dopustov in povečane prometne konice na naših cestah. Opozarjamo tudi na nižje kategorizirane ceste, tudi na teh še naprej delovišča. Dela tako, da nimo pri Kunguti, pa pri spodnji Polskavi. Dela tudi v Račah, pa v Staršah, ter na relaciji Šentilj-Pesnica, torej še naprej delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
2: aktualno. Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v oddaji Aktualno na valovih Radija Slovenske Gorice. Na Sveti Ani je pestro v teh dneh, veselemu praznovanju pa se pridružuje tudi Društvo upokojencev Sveta Ana. Letos namreč praznujejo pomemben, lep, okrogel jubilej 50 let delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno, če smo čisto natančni, 18. julija 1976, upam, da sem prav povedala, in je seveda vseh teh desetletjih postalo nepogrešljiv del življenja v občini. S svojim delovanjem društvo povezuje starejše občane, spodbuja aktivno preživljanje prostega časa, skrbi za medsebojno pomoč in pa ohranja prijateljske vezi in pa bogato tradicijo. Visoki jubilej bodo člani in članice slovesno zaznamovali v okviru občinskega praznika, več o vsem tem pa nam bo danes povedala nova predsednica društva, z nami je v studiju Bernarda Potočni. Gospa Bernarda, lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljeni. Vi in vsi poslušalci Radija Slovenske Gorice.
2: Ja, Društvo upokojencev Sveta Ana torej letos praznuje častitljivih, lepih 50 let delovanja Abrahama, torej praznujete, lahko rečemo. Daj vas spomnite recimo na začetku, kako se je vse skupaj s tem društvom začelo.
3: Ja, res je. Društvo praznuje letos Abrahama, tako kot je rekla gospa. Bom pa rekla tako, ne samo Abrahama, imamo kar tri obletnice, in sicer 50 let društva, 30 let strelske sekcije in pa 10 let kegljanja na vrvici. Vse se je začelo, tako kot smo že omenili, leta 1976 na pobudo, bom rekla, prvega predsednika Franca Lorbera, ki je bil trgovec na Sveti Ani, kajti prej so bili naši nekateri ljudje člani pač društva upokojencev Lenart.
2: V teh petih desetletjih morda bi izpostavili kakšne večje menike, dosežke, morda tudi tiste ljudi, ki so društvo peljali nekako naprej.
3: Ja, lahko izpostavim najprej predsednike. Da začnemo, prvi predsednik je bil Franc Lorber, drugi predsednik je bil, potem bil Ivan Veršič, potem tretji je bil gospod Srčič, četrti Anton Kolman, peti Bauman Milan in pa seveda prišla je na oblast, bom rekla, na vodstvo ženska po tolkih letih. To sem jaz.
2: Prva predsednica.
3: Bernarda Potočnik.
2: Kaj bi rekli, recimo, društvo recimo nastalo v enem drugem času, ne? Leto 1976 ali pa 2026, če primerjamo, sta to dva zelo različna časa. Vloga društva takrat in pa danes se je verjetno skozi leta spreminjala.
3: Ja, vsekakor se je spreminjala, ampak če pogledam nazaj skozi zgodovino, ko sem prebirala vse te njihove zapisnike, pa to, pa vendarle ugotovim, da so takrat strmeli starejši ljudje, da se nekako združujejo, da se družijo, da se poveselijo, kakor tudi danes. Marsikdo komaj čaka, saj vemo, ko priješ penzijo, se pač življenje nekoliko spremeni in takrat so kar eni neočakani, joj, zdaj bom pa lahko šel v društvo upokojencev, ker v društvu se pa res marsikaj dogaja, ker imamo pestre dejavnosti, vse skozi smo aktivni čez celo leto, od teh dejavnosti, kaj imamo, teh sekcij, pa vse tja do izletov, roman, tako da je pri nas vedno pestro.
2: Zelo pomembno, ne, pravzaprav, da upokojenci ostanete aktivni tudi jeseni svojega življenja, ne samo fizično in pa mentalno aktivni, ampak tudi v lokalni skupnosti, ne, da kraj ostaje živ tudi s pomočjo vas.
3: Tako je. Zdaj v naše društvo je vključeno, če tako rečem, okvirno 340 članov. Sodelujemo oziroma naši člani so tudi člani različnih drugih društev, tako da se vsa društva med seboj povezujemo, kakor tudi se povezujemo z osnovno šolo, z župnišče in pa vsekakor tudi z občino.
2: Se mi zdi, da ste na Sveti Ani takšna posebnost v Slovenskih Goricah, o tem so malce klepetali že pred oddajo, ne? Zelo pravzaprav ste občani vpeti v dogajanje v kraju, v različna društva, tudi sami ste mi povedali, ne, da ste v več društvih.
3: Ja, tako je. Nekaj nas je takih zagnanih na Sveti Ani, bom rekla. Včasih jaz tako na rekovajih rečem tudi malo prismuknjenih, ampak vseeno se mi zdi, da je prav, da se tudi takšni ljudje najdejo, vse domačini rabijo neke spodbude, neke razvedrila, neke sproščenosti in če se kot predsednica obrnem zdaj na naše člane, naši člani so zelo voljni pripravljeni pomagati, nisem še doživela, da bi kdo rekel, da ne bi, so tudi polni idej, tako da je pri nas v društvu res pestro.
2: Ne nazadnje pa tudi zgled mladim, ne? Da nadaljujejo vaše navade.
3: Ja, vsekakor v našo društvo, predvsem takrat, ko kaj praznujemo ali pa kakšne takšne dogodke pripravljamo, povabimo tudi mlajše, da nam seveda popestrijo vsaj kulturni program. Tako da nekakšno pletemo nekakšno vez med generacijami.
2: Tako, in danes torej društvo vodi nova generacija, kot lahko rečeva, preko ste sami omenili prva predsednica društva, nova predsednica. Kakšna je recimo vaša vizija za vaše delo v društvu?
3: Ja, moja vizija je pač takšna, da bi čim več ljudi pritegnilo v našo društvo, da bi se čim več ljudi vključevalo v naše sekcije, saj imamo različne sekcije, tako kot sem že rekla, je strelska sekcija, v kateri deluje moška in ženska skupina. Predvsem sem letos ponosna na žensko strelsko skupino, ker se je uvrstila na državno prvenstvo. Potem je tu kegljanje na vrvici, ko tudi letos praznuje 10 let, potem imamo šah, je kartanje, je kolesarjenje, sploh ob Aninem tednu, potem so pohodniki, pevci in čisto na novo, bom rekla, čisto mlada, je pa še ročnodelska sekcija.
2: Ja. Je kar veliko aktivnosti, ne? Je kad tega še posebej priljubljeno med člani?
3: Je tako, bom rekla, strelska skupina je zelo dolgo potem tudi ta kegljanje na vrvico, medtem ko kolesarjanje pa ono je pa pač občasno, bom rekla, glede na letni čas, ampak se kar ljudje vključujejo, ne? Prav najbolj priljubljeno je pač strelstvo, zdaj pa kegljanje na vrvice.
2: Tako. Tukaj so tudi lige v sklopu Zveze društva upokojencev Slovenske Gorice, kako ste kaj tukaj uspešni, se vključujete verjetno, ne?
3: Ja, vsekakor se vključujemo in ti dve skupini, ko hodita, oziroma pa tudi šahisti hodijo, so zelo uspešne. Bom rekla, vedno se za tekmovanj domov vračajo za priznanje, za pokale, tako da sem ponosna tudi na vse te naše.
2: Super. Potem pa je tukaj še en projekt, ki ga zmeraj, seveda, ko se pogovarjamo z društvi upokojencev, omenimo, to je projekt Starejši za starejše. Tudi pri vas, verjetno, aktivni
3: ja,
2: v tem.
3: Tudi pri nas poteka ta projekt Starejši za starejše, koliko sem seznanjena, že celih 20 let. V njega je vključeno 13 prostovoljcev, ki redno obiskujejo vse starejše, tako da smo, kar se tiče pogleda stanja starejših v naši občini, kar dobro seznanjeni, po potrebi jim pomagamo, če treba, svetujemo, tako da z tega mesta tudi zdaj lahko rečem, da se lahko tudi mogoče kdo še ne ve, obrne na našo društvo, ne glede, če je član našega društva ali ne.
2: Prostovoljci verjetno zaželeni, da so aktivni, je zaželeno, da še se kdo aktivira, da se vam pridružijo, ali imate dovolj prostovoljcev?
3: Trenutno imamo dovolj prostovoljcev, so zelo aktivni, obiskujejo starejše in pomagajo po potrebi, če treba. Tudi izpolnjujemo te vprašalnike, ko jih pač zakon zahteva, da jih potem na ZDUS pošljemo, tako da sem zadovoljna, bom rekla, za njimi in za tem, kako delo opravljajo.
2: Ja, tale projekt Starejši za starejše ali pa program, pravzaprav na začetku je bil projekt, zdaj je že program, zelo dobrodošel v občinah, sploh v takšnih podeželskih, kjer so lahko upokojenci zelo odmaknjeni pravzaprav do družbe na kakšnih osamljenih kmetijah ali pač nekje izven centra živijo. Kaj opažate glede stisk recimo? Tukaj se pojavljajo ponavadi kakšne finančne stiske ali pa osamljenost, ne?
3: Tako bom rekla, res je tako, kot ste omenili, to je podeželje, veliko ljudi je samih, bom rekla, oziroma nekateri živijo skupaj z sinovi oziroma z otroci, z ščerami. Opažamo pač, eno stvar. Starejši bi si želeli, da jih obiščemo, ampak je včasih vprašanje, kako se bodo ozvali svojci, ko so pri njih. Ne? Svojci se mi zdi, da še imajo vedno tisti občutek, če zdaj pa je nekdo prišel, zdaj bo pa zasliševal, kako se mu godi, če ima vse tiste udobnosti, kar bi pač naj imel, ampak ne. Ne pridemo mi za to, da bi poizvedovali. Res je, da tisti vprašalnik pač neke stvari zahteva, naprimer tiste osebne potrebe, če so izpolnjene, kot je voda, kopalnica, nekaj takšnega. Ampak to navadno mi niti več ne sprašujemo, ker ko prideš domov, ko dotičnemo, opaziš, da take stvari ima. Ne? Mi pridemo predvsem za to, da bi se starejši mogoče malo sprostili, da bi malo poklepetali, da če bi slučajno kaj rabili, bi jim tudi prinesli, pripeljali ali pa bi jih mi kam odpeljali, ampak včasih se bojijo to tudi povedati. Ne? Tako da bi rekla tem svojcem naj bojo negativni takrat, kadar mi pridemo, mi samo hočemo, da pač čas, ki ga njihovi starši preživljajo doma, ko mogoče, ko so sami, ampak mi se navadno tudi napovemo, tako da svojci nimajo občutka, da mi pridemo zdaj takrat, ko jih ni, češ, da bodo zdaj njihovi starši kaj zatožili ali pa kaj takega povedali, ko ne bi bilo njim prav, ne?
2: Tako, pravzaprav zelo dobrodošel projekt, tako kot zmeraj povemo. Sicer tudi kakšne starejše člane verjetno obiskujete redno ali pa v kakšnih praznikih ali kaj podobnega, ne?
3: Tako bom rekla, dvakrat na leto jih tako ali tako obiščemo. Starejše nad 80 let obiščemo tudi z manjšo pozornost ob njihovem rojstnem dnevu v času pred novim letom, pa potem tudi obiščemo vse, ki so bolne, ali so doma, ali pa so kje v domovih.
2: Tako da ostane povezovanje in prijateljstvo nekje v ospredju.
3: Tako.
2: Kaj pa mlajši upokojenci? Kako vam kaj uspe pritegniti v društvo mlajše upokojence?
3: Tako bom rekla, včasih je katero leto, da jih je res dosti, se je zgodilo, da jih je tudi prišlo oziroma se prijavilo priključno našemu društvu tudi do 20, 30 novih. Različno. Nekje pa nekako je pa ravnovesje, koliko jih odide oziroma jih umre naših članov, nekako toliko ali pa še več, pa se potem priključi novih članov.
2: Tako da ohranjate ravnovesje. Tako, gospa Bernarda, tukaj pa je zdaj torej jubilej. Nisem še pa vprašala, imate tudi svoje prostore sicer v društvu?
3: V društvu svojih lastnih prostorov nimamo, ampak imamo prostore v občinski stavbi, v enem takšnem prostoru, ko je za več društva skupaj, tako da pač zdaj smo v tistih prostorih. Upam pa, da bo nam mogoče pa kdaj uspelo, da bi kakšno sobico mogoče na občini res samo za sebe dobili.
2: Da bi imeli čisto svoje. Tako, kot sem že menila, tukaj pa je torej jubilej, pripravljate eno lepo slovesnost, sicer pa tudi posebnost,

0: 13. uri za našu slovesnost ob 50-letnici našega društva. Res je, izdali bomo tudi prvi zbornik, in sicer ta zbornik bo razdeljen na dva dela, in sicer v prvem delu bodo predstavljene vse tiste stvari, kar se pač tiče delovanja društva od začetka do danes, kolikor je pač bilo možno razbrati iz starih zapisnikov. Nekaj let nam manjka, ker baje je v arhiv vdrla voda, da so imeli poplavo in tistih podatkov za tista leta nimamo. Drugače pa smo kar nekaj podatkov dobili. V drugem delu pa so predstavljene vse naše sekcije. Tiste, ko delajo malo dalj časa, malo bolj obširno, tiste, ko pa so bolj mlade, bom rekla, tiste pa malo manj. In potem na koncu so še navedeni vsi izleti, kar so jih izvedli v teh časih, potem tudi vsa romanja, tako da je zdaj res nekako združena vsa zgodovina, vso življenje 50-ih let zdaj na enem mestu.
1: Se mi zdi pomemben zapis časa takšen zbornik, ne? Da stvari ne gredo v pozabo.
0: Ja, zelo pomemben. Meni se vsaj zdi zelo pomemben, ker se mi zdi, da vseeno je to neka zgodovina, ne samo društva, ampak tudi zgodovina kraja, kjer so ta društva delovale, ker vemo, da že od vsega začetka so bili povezani že takrat z krajevno skupnostjo Zgornja Ščavnica, v začetku pa krajevno skupnostjo Lokavec, potem pa, ko se je ustanovila samostojna občina, pa vsekakor z občino. Tako da, kot ste rekli, res meni se to zdi res ena zelo pomembna stvar, kajti zbrano je vse na enem mestu.
1: Morda, ko ste zbirali gradivo, ste naleteli na kakšno zanimivost ali kaj, kar bi želeli morda posebej omeniti?
0: Ja, kar nekaj zanimivosti je bilo, predvsem mi je bil zanimiv tisti zapisnik, ko so takrat imelo društvo svoje prostore in so jih ukradli. To mi je bilo zanimivo, ampak nekako res, to se zdaj bo mogoče malo smešno slišalo, ampak najbolj mi je tako ostalo v spominu in se mi zdi, da bi mu zavedno ostalo v spominu, ko sem prebirala te stare zapisnike, v enem zapisniku pisalo, da so se člani upravnega odbora odločili, da bodo vence za pokojne naročili vnaprej. Ker ni bilo včasih časa, da bi potem v tistem času, ko bi pač pokojnika pospremili, da bi kdo šel po vence. In sicer to so bili tisti plastični venci, da so jih kupili na rezervo, bom rekla, ne? Ker vemo, da takrat ni bilo toliko prevozov pa nič. Ampak vseeno so čutili neko odgovornost do pokojnikov, da se jih pa vseeno nekak na neki primeren, dostojni način tudi poslovijo od njih.
1: No in to je tisti pomemben zapis časa, ki so ga prej omenili, ne? Ker takšne stvari se, no danes se pa druge zanimivosti dodajo. Ja,
0: vsekako.
1: Takole, povedali sva torej proslava v 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana v četrtek 23. julija, ta teden torej ob 13. uri pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana, organizator seveda Društva upokojencev, tako da lepo vabljeni tudi naše poslušalke in poslušalci, seveda tudi tisti, ki niso člani, članice društva, ne?
0: Tako je, tako bom rekla, vabimo vse občane, tudi tiste, ko niso člani, ker to ni praznovanje samo članov društva, ampak to je praznovanje, bom rekla, celotne občine ob enem takem jubileju in nobenega ne bomo odslovili, vse bomo z veseljem sprejeli in jih potem tudi postregli.
1: Tako in program bo tudi lep, povezali boste svojo generacijo z mlajšo generacijo,
0: tako.
1: Kaj ne?
0: Ja.
1: Tako da bo kaj za oko in pa kot smo slišali tudi potem kaj za podzob.
0: Tako.
1: Gospa Bernarda, najlepša hvala za danes, morda preden se posloviva samo ob koncu še, kakšne so recimo želje za društvo v prihodnjih letih?
0: Veste, želj nikoli ne zmanjka, ne? Vedno imamo neke želje, ampak zdaj bi nam pač bila prva tista prioriteta, da dobimo nekje, tako kot sem že prej omenila, nekje en svoj prostor, da potem lahko tam brez skrbi kaj postimo, zaklenemo vrata in je to naše, ne? Vsekakor pa si želim tudi, da se čim večjih člani v našo društvo, ker res pripravljamo pestre stvari od izletov romanja, potem kakšnih nakupovalnih izletov. Vedno se pač v društvu nekaj dogaja.
1: In tako smo slišali tudi današnjem pogovoru. Hvala lepa še enkrat, iskrene čestitke ob jubileju in se vidimo torej v četrtek na Sveti Ani.
0: Hvala lepa za povabilo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si. Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: KZ Radgona.
5: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
4: Gnojila za dognojevanje.
5: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
4: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
5: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
4: KZ Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalni KZ Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. KZ Radgona.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Po Srbiji se je razširil virus afriške prašiče kuge, ki pri domačih prašičih. Virus se je pojavil v 7 okrožjih in 52 naseljih, v zadnjih 2 dneh pa so odkrili več novih žarišč. Zaradi širjenja virusa so v 4 mestih oziroma občinah razglasili izredne razmere. Kot so ugotovili pristojni na sobotni seji lokalnega in regionalnega kriznega štaba, so največja žarišča virusa afriške prašiče kuge v Sremskem in Mačvanskem okrožju ter delo Beograda. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo zoper sklep državnega zbora o potrditvi mandatov poslancem izvoljenim na volitvah v državnem zboru, ki ga je državni zbor sprejel 10. aprila. Sodišče je hkrati začelo postopek za oceno ustavnosti zakona o volitvah v državni zbor, 7. člena zakona po poslancih in 69. člena zakona o ustavnem sodišču, so danes poročili z ustavnega sodišča. Junija je bilo izdanih 520 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 1% manj kot maja. Pri tem je bilo za stanovanske stavbe izdanih 7% manj, za nestanovanske pa 4% več dovoljenj, je objavil statistični urad. Največ novih stanovanj je bilo predvidenih v srednjeslovenski regiji, 91. Sledile so jugovzhodna Slovenija z 89 stanovanji, Gorenjska 44 in Podravska z 39 stanovanji. V krajevni skupnosti Ceršak se letos obeta obsežen investicijski cikel, saj je za različne projekte predvidenih približno 2 milijona evrov. Med pomembnejšimi dosežki zadnjega obdobja župan občine Šentilj magister Štefan Žvab izpostavlja mednarodni projekt izgradnje mostuče z Muro in načrte za povezovanje občine Šentilj z avstrijsko občino Štras in urejanje novih kolesarskih povezav. Med največjimi letošnjimi naložbami v Ceršaku bo obnova lokalnih cest, sanacija plazov in priprava projektne dokumentacije za nove investicije, je povedal Žvab.
2: Lansko leto smo seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršaku most. Smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska. Kolesarjev, pešcev, pohodnikov smo tudi tam uredili bicikl bar. Zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo Selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha povezano strato. In pa to nastala ena taka krožna pot. Mi smo se prijavili tudi na ta razpis za kolesarko. Če ne bomo prvi del mimo kegliščev Ceršaku, bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, Selnice ob Muri, tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Tako kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več. Večjih lazov imamo obnova v Murskem dvoru. Največ pa bomo sredstva namenili za obnovo lokalne ceste in sicer od Ceršaka do tovarne, več kot kilometr. Tista lokalna cesta je nujno potrebna sanacija. Malo tudi, da ostajamo z nekateri projekti, ki bi mogli biti že v lanskem letu narejeni, a bomo dokončali tudi še v letošnjem letu, tako da ne bomo izpustili tudi javnih poti, križišče Čepek proti Širki ravni oziroma potno čak je to ulica, takole bomo začeli z njim in pa uredili dokumentacijo. Cirka v krajevni skupnosti Ceršak naj bi se vse skupaj investiralo 2 milijona evrov.
1: Na občini podarjajo, da vseh projektov ni mogoče izvesti hkrati, zato jih bodo uresničevali postopoma. Cilj pa ostaja izboljšanje prometne infrastrukture in kakovosti življenja prebivalcev ter nadaljnji razvoj turizma in trajnostne mobilnosti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej dokaj sončno vreme, tako bo tudi jutri dopoldne, no popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes so 23 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec svojo pozornost namenjamo še aktualnemu stanju na naših cestah. V tem trenutku še naprej poročamo o povečani prometni konici pred mejnim prehodom Gruškoje v smeri proti Hrvaški nastaja krajši zastoj, tukaj še posebej strpno, no dela pa še naprej v promet danes ovirajo na Štajerski avtocesti na relaciji med Slovenskimi Konicami in Dramljami, da nimo delovišče, promet pa oviran tudi pri Slovenske Bistrici ter mejnem prehodu Šentil, no prav na vseh treh omenjenih relacijah na Štajerski avtocesti pa danes lahko nastajajo tudi krajši zastoji za voljo povečane prometne konice. No dela pa še naprej seveda tudi na lokalnih in regionalnih cestah, da nimo v Spodnji Polskavi, pa v Račah, v Staršah, pri Kungoti delovišče, tako in tudi na Ptuju danes še potekajo dela. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
6: Mi smo že tu. Kje? Na morju seveda.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: Ponedeljek, 20. julij, je danes 201. dan v letu, kar pomeni, da do konca preostane še 164 dni. Ja, sonce je danes ušlo v 5:34, zašlo pa bo v 20:41, kar pomeni, da je dan dolg dobrih 15 ur. Je danes pa goduje Marjeta Antiohijska mučenka, sicer zavetnica kmetov, devic, dojili, deklet, porodnice, žena pri težkih porodih, proti nerodovitnosti, proti boleznim, obraza in ranam, pa za rodovitnost priprošnica v stiski. Njeni atributi so palma, križ, krona, knjiga in glavnik. Imena, ki pa so izpeljanka, iz imena Marjeta pa so tudi Marjetka, Marjetica, Metka, Meti, Meta, Megi, Pegi, Rita, Biserka, Eta, Greta, Gretka, Gretica, Marga, Margareta, Margica pa Margeta. Ja, ime Marjeta najverjetneje izhaja iz latinskega oziroma grškega imena Margarita, ki pomeni biser, drugo ime zanjo pa je Marina, izpeljanka iz latinske besede Marinus, kar pomeni morski. Ja, v Sloveniji imamo cerkva povezanih z Marjeto Antiohijsko mučenko 51. Marjeta spada k 14. priprošnikom v stiski in jo poleg Barbare in Katarine, ena od svetih treh devic. Častijo jo v Montefiasconeo nad Boleskemskim jezerom. Stolnica sredi mesteca, ki je posvečena mučenki, se imenuje Sveta Margarita. V njej so tudi njene relikvije. Po legendi se je rodila v drugi polovici 3. stoletja v Antiohiji. Njena dojilja jo je od rojstva vzgajala v krščanski veri. Ko je oče opazil, da zavrača poganske bogove, jo je prijavil oblastniku Olibriju. Ta jo je poskušal odvrniti od krščanske vere in se hotel z njo poročiti. Ker ga je zavrnila, jo je dal žgati z baklami, obesiti za lase in bičati. V zaporu naj bi se ji po noči prikazal zmaj in jo hotel požreti. Naredila je križ, zmaj je izginil, rane, ki jih je dobila, pa naj bi se za naslednji dan čudežno zacelile. Mnogo ljudi se je potem dalo krstiti, zato je prefekt ukazal, naj Marjeto obglavijo. V srednjem veku je veljalo, če je bilo vreme pred Marjetnim lepo, se je na njen dan začela žetev. Na 20. julij so tudi plačevali kmečko zakupnino. Veliko krat jo prikazujejo z majem. Večkrat je upodobljena tudi z drugimi devicami, njeno obglavljanje pa je na Karakijevi sliki v cerkvi Svete Mauricijese v Mantonovi. Ja, imamo pa tudi nekaj pregovorov povezanih s Sveto Marjeto. Če Svete Marjete dan deževalo bo, težko boš pod streho spravil seno. Sveta Marjeta grom in strelo obeta. Sveti Urhin, Sveta Marjeta, kače paseta. Oče u vere u enega pravega živega Boga in njegovega sina Jezusa Kristusa mi nihče ne more vzeti iz srca. Pripravljena sem zam preliti svoj kri, saj tudi Jezus svojo prelil zame pravi po sveti zlati legendi Sveta Marjeta. No, mi pa sedaj preverimo še malce v preteklost, kaj se je odmevnega in zanimivega zgodilo prav na današnji dan 20. julija v zgodovini našega človeštva. Leta 1969 je ob 21:17:14 po srednjeevropskem času na Luni pristal Apollo 11. Neil Armstrong, ki je plovilo vodil ročno, po Luni pa se je prvič prehodil 21. julija. Leta 1810 je Kolumbija razglasila neodvisnost od Španije. Leta 1881 se je Sijuški poglavar Sedeči bik svojimi zadnjimi bojevniki predal ameriški vojski. Jugoslovanski komite in kraljevina Srbija pa sta leta 1917 podpisala krvsko deklaracijo. Ta je omogočila nastanek Jugoslavije. Na današnji dan leta 1944 se je odvil poskus atentata na Adolfa Hitlerja. Vodja zarotnikov je bil polkovnik Klaus von Stauffenberg. Leta 2008 ga je v filmu Operacija Valkyra upodobil Tom Cruise. Leta 1992 je Václav Havel odstopil z položaja češko-slovaškega predsednika. Na današnji dan leta 1938 pa se je rodila ameriška igralka Natalie Wood, ki je leta 1980 utonila. Leta 1923 je umrl tudi mehiški revolucionar Panko Vila, ter leta 1973 pri vsega 32 letih hongkoško-ameriški igralec in mojster borilnih veščin Bruce Lee. No, za konec pa preverimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki je povezano z današnjo godovnico. Če nam Marjeto dež lije, seno na travniku zgnije.

0: Morda ste preslišali.
1: Minutke za zdravje.
2: Nacionalni inštitut za javno zdravje preko programa Skupaj za zdravje, ki se izvaja v centrih za krepitev zdravja in zdravstveno vzgojnih centrih v zdravstvenih domovih po Sloveniji, je pripravil prispevek, s katerim opozarja na tveganja pri pitju alkoholnih pijač v vročih poletnih dneh, še posebej pri nekaterih skupinah ljudi, kot na primer mladostnikih, pri katerih se možgani šele intenzivno razvijajo. Svetujejo zdrave alternative in da si zapolnimo svoj čas z aktivno ki nas bogatijo. S tem si podarimo nekaj dobrega. Zdravje, zadovoljstvo in dobro počutje. Za brezskrbno poletje in doživete počitnice torej. Poletje in počitnice so čas, ko odklopimo od vsakdanjika in se prepustimo brezskrbnemu uživanju. Vsak od nas pa se poslužuje svojih načinov za doseganje letega. Ko se žitvi v poletnih dneh nagovarja tudi alkoholna industrija, vendar je vsako pitje alkohola, še posebej pa za nekatere skupine ljudi, tvegano. Za naše mladostnike velja, naj alkohola ne pijejo. Mladostništvo je obdobje, v katerem se možgani intenzivno razvijajo, zato mladostniki težje predvidijo tudi posledice svojega vedenja, še se vedejo bolj tvegano, preizkušajo novosti in iščejo izzive. Čim mlajša je oseba, ko začne piti alkohol, tem večja je verjetnost, da bo imela pozneje v življenju težave zaradi alkohola. Toda tudi kljub zakonski prepovedi je alkohol mladim zlahka dostopen. Med mladimi so najbolj popularni alkopopsi, to so različne mešane alkoholne pijače z dodatnimi sokovi, gaziranimi brezalkoholnimi pijačami in so izjemno privlačnega videza, okusa, povezani z užitkom, svežino, sprostitvijo. V resnici pa gre za nezdravo pijačo, saj gre za pijače visoke kalorične vrednosti, torej energijske bombe. V Sloveniji se soočamo z veliko dostopnostjo alkohola ter toleranco do pitja opijanja. Alkohol je prisoten ob vseh družabnih priložnostih, zaradi teh razlogov in visoke porabe alkohola se uvrščamo med mokre kulture. Hkrati pa imamo dvojne standarde. Opitosti ne obsojamo, zasvojenost z alkoholom pa. Registrirana poraba je v Sloveniji v letu 2022 znašala 10 litrov čistega alkohola, kar pomeni, da je vsak posameznik starejši od 15 let v povprečju porabil 94 litrov piva, 35 litrov vina in 3,6 litra žganih pijač. Pri tem govorimo samo o registrirani porabi. Vsa neregistrirana, ki je predvsem posledica domače pridelave, pa zelo verjetno prejšnjo številko povzdigne vsaj še za petino. Kar 55% odraslega prebivalstva vsaj enkrat letno pije čezmerno. To pomeni, da vsak drugi odrasli Slovenec vsaj enkrat v letu tvega ali pa so pri njemu že prisotne negativne posledice zaradi pitja alkoholnih pijač. Na dan zaradi razlogov, ki so neposredno povezani s pitjem alkohola pijač, umreta v Sloveniji vsaj dve osebi. In te smrti bi lahko preprečili. Zato je nujno poudariti, da je vsako pitje alkohola tvegano. Načeloma velja, da več kot popijemo ob priložnosti, večjemu tveganju izpostavimo sebe in druge. Učinki pitja alkohola so odvisni od različnih dejavnikov, zato je pomembno, da vemo, če že pijemo, koliko lahko popijemo, da ne ogrozimo svojega stanja ali škodujemo sebi in drugim. Nacionalni inštitut za javno zdravje preko programa Skupaj za zdravje, ki se izvaja v centrih za krepitev zdravja in zdravstveno vzgojnih centrih v zdravstvenih domovih po Sloveniji, nudi podporo vsem, ki se odločijo, da želijo zmanjšati pitje alkohola. Svetovanja so brezplačna in namenjena individualni podpori pri opuščanju tveganja in škodljivega alkohola. In s temi svetovanji želijo ustvariti pot, ki lahko vodi k zasvojenosti in hkrati omogočiti boljše življenje celotni ožji in širši okolici. Če se odločite s pitjem prenehati, boste lahko dokaj hitro opazili kar nekaj pozitivnih sprememb. bolj učinkovito vzdrževanje telesne teže, več energije za vsakodnevne aktivnosti, izboljšanje kvalitete spanca, boljše zmožnosti razmišljanja in presojanja, bolj zdrava bo koža, boljši imunski sistem, kvalitetnejše preživljanje prostega časa, izogib vsem tveganjem povezanih z alkoholom. Učinki so seveda odvisni od tega, koliko alkohola ste pili prej in na katera področja vašega počutja je imel največji vpliv. Glede tega se ljudje med seboj razlikujemo. Kako torej to poletje preživeti brez alkohola? Največji delež uspeha je že v sami odločitvi. Odločitev in izkušnja, če jo boste izpeljali, boste zagotovo doprinesla k boljši osredotočenosti na pomembne stvari v vašem življenju. Boljše počutje in seveda zdravje. Poiščite si zdrave alternative in načrtujte, kako se boste spoprijeli z željo po pitju alkohola. Morda si celo pripravite konkreten načrt za nadomestne aktivnosti. Zapolnite si svoj prosti čas z aktivnostmi, ki vas bogatijo in si podarite nekaj dobrega. Zdravje, zadovoljstvo in dobre počutje. Brezskrbno poletje in doživete počitnice nam zaželi tako Jasmina Črnko Papič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
1: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
0: Morda ste preslišali.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Ne zamudite poletnega popusta. V optiki Vivid v Sveti Trojici vas čaka 50% popust na sončna očala. Samo še do 15. avgusta.
6: Pozor, pozor! To ni vaja, drago ljudstvo! To se gre za res! Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. juli od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalember. Modrijani. In seveda ne smete pozabiti na naše tradicionalne gasilske čevape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
7: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke že.

0: užitki ob žaru. Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriška vojska je najnovejše napade na cilje v Iranu izvedla v čast padlim ameriškim vojakom v regiji, je včeraj sporočil predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Ponovil je, da je Iran utrpel hude vojaške izgube in da ZDA nadzirajo Hormuško ožino. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je medtem države pozval, naj okrepijo prizadevanja za zaščito svobode plovbe. Dodal je tudi, da so ZDA še vedno pripravljene na diplomacijo z Iranom. Policisti obravnavajo umor 36-letne ženske, za katerega je osumljen njen 39-letni partner, ki je še na begu in ga policija intenzivno išče. Moški je žensko poškodoval z nožem, umrla je na kraju dogodka, so sporočili iz policijske uprave Celje. Umor se je zgodil v stanovanskem bloku v središču Vuhreta. Po navedbah policije gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, opozarja vse naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim postaviti kontakta, ampak naj pokličajo na 113. Na Sveti Ani pripravljajo posebno poletno noč, ki bo letos povezala petje, ples in gledališče. Za program bodo poskrbeli člani zbora folklorne in dramske skupine kulturnega društva Sveta Ana v sodelovanju z ekipo kulturne zadruge Sveta Ana. Dogodek bo še posebej slovesen, saj društvo praznuje okroglo obletnico. Poletna noč bo v petek 24. julija ob 20. uri v šotoru na športno dvorano Sveta Ana. Organizatorji obljubljajo večer glasbe, plesa in dobre energije. Sport. Španija je v nedeljo sklenila svetovno prvenstvo v nogometu zmago nad Argentino in si zagotovila tudi najvišjo denarno nagrado turnirja. Prvaki so prejeli 50 milijonov dolarjev nagrade oziroma 43,7 milijona evrov, medtem ko je finalistka Argentina bogatejša za 33 milijonov dolarjev ali 28,9 milijona evrov. Kot je objavila FIFA, je največje svetovno prvenstvo doslej prineslo tudi največji nagradni sklad v zgodovini. Med 48 ekipami je FIFA razdelila skupno kar 655 milijonov dolarjev, pri čemer se zneski gibljajo od 9 do 50 milijonov dolarjev. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej dokaj sončno, jutri bo dopoldne sončno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature danes so 23 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo lahko nastavljali stajale krajevne plohe in nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Za konec skok na naše ceste še naprej poročamo o zastojih, ki nastajajo na Podravski avtocesti v tem trenutku, da nimo za izhod iz države pred mejnim prehodom Gruškove smeri proti Hrvaški. Torej je zamuda nekje okoli 20 minut, tako da tukaj še posebej strpno. Delovišča pa seveda še naprej na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj, da nimo dela, tukaj nastaja občasno zastoj, pa tudi pri Slovenski Bistrici in Slovenskih Konicah delovišče, prav na obeh omenjenih relacijah, pa torej danes lahko pričakujemo tudi zastoje. Promet je seveda povečan za voljo dopustov in povečane prometne konice na naših cestah. Upozarjamo tudi na nižje kategorizirane ceste, tudi na teh še naprej delovišča. Dela tako, da nimo pri Kunguti, pa pri spodnji Polskavi. Dela tudi v Račah, pa v Staršah ter na relaciji Šentilj-Pesnica, torej še naprej delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes, vožnje prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili legendarni slovenski skupini Agropop, ki se po dolgem premoru znova predstavlja z novo različico ene svojih največjih uspešnic Ti si moj sonček. Agropop ni bila le glasbena skupina, temveč pravo glasbeno gibanje. Svojo sproščenostjo, humorjem in nalezljivo energijo so zaznamovali številne generacije poslušalcev, njihove pesmi pa so odmevale na koncertih, veselicah, v diskotekah, šolah in na vaških dvoriščih. Lani se je skupina vrnila na odre, zdaj pa odpira novo poglavje tudi z osveženo različico pesmi Ti si moj sonček. Nova izvedba je v manj kot mesec od dni na YouTube presegla 250 tisoč ogledov, s čimer je znova potrdila, da glasba Agropopa še danes povezuje različne generacije. Kot je povedal ustanovni član in idejni vodja skupine Aleš Klinar Klinči, je Agropop vedno nastajal iz srca in željo, da ljudem nariše nasmeh na obraz. Prav zato je nova različica pesmi Poklon vsem, ki so jo nekoč prepevali in jo z veseljem pojejo še danes. Zdaj pa je čas, da znova obudimo spomine in prisluhnemo legendarni uspešnici v novi preobleki Agropop, Ti si moj sonček.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurliman, Fligl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
2: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Iran nadaljuje dialog z ZDA prek posrednikov, skokovita rast cen naftnih derivatov. V krajevni skupnosti Ceršak letos za okoli 2 milijona evrov investicij. Maribor gostil jubilejno 40. Kumonalijado, 50 let društvo pokojencev Sveta Ana. Vreme danes se še naprej dokaj sončno, jutri bo dopoldne sončno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Zdaj pa k podrobnostim, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Iran je danes poročil, da kljub zaostritvi razmer v regiji poteka diplomatski dialog z ZDA prek posrednikov. Prav tako je zagotovil, da ne bo dopustil zlorabljanja hormuške ožine za ogrožanje iranske varnosti. Ponovil je tudi, da je pripravljen sprejeti potrebne ukrepe za zaščito svoje suverenosti. Prav tako je IAEA pozval naj obsodi ameriške napade, ki so bili po njegovih navedbah usmerjeni proti jedrski elektrarni Darkovin, ki jo gradijo na jugozahodu države. V Španiji je ponoči o proslavljanju španske zmage na svetovnem prvenstvu v nogometu v mesto Ciudad Rodriga na zahodu države umrl najstnik. Več oseb pa je bilo poškodovanih, poroča francoska tiskovna agencija. Do nesreče je prišlo, ko se je zrušil vodnjak v mestu. V naselju Crveni vrh pri Umagu se je prometna nesreča v soboto končala s fizičnim napadom na slovenskega voznika, potem ko je ta z avtomobilom izsilil prednost motoristu. Prometna nesreča se je zgodila v soboto okoli poldneva, ko je 27-letni slovenski državljan z avtomobilom slovenskih registrskih oznak med zavijanjem v ulico Medigija izsilil prednost motorju s puljskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 45-letni voznik.
2: Doma.
1: Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči močno zvišale. Neusvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa na 1,64 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa in bo tako znašal 1,85 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,46 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija, je objavilo pristojno ministrstvo. Cene teh naftnih derivatov pa se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro, in sicer na 7 dni. V ministrstvu za finance so skladno z dogovorom na petkovi seji ekonomsko-socialnega sveta javno obravnavo osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu podaljšali do 5. avgusta. S tem sledimo konstruktivnemu socialnemu dialogu in kakovostni javni razpravi, s pomočjo katere bomo oblikovali čim boljše rešitve, so zapisali ob tem. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel, je danes za Slovensko tiskovno agencijo sporočila Tanja Fajon. Na spletnem oglasniku Bauha je v prvem polletju zaznati rast ponudbe živali. Povečalo se je število oglasov za govedo, konje in drobnico ter perutnino. Kokoši so denimo prehitele celo oglase za iPhone, ugotavlja analiza spletnega iskalnika.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V krajevni skupnosti Ceršak se letos obeta obsežen investicijski cikel, saj je za različne projekte predvidenih približno 2 milijona evrov. Med pomembnejšimi dosežki zadnjega obdobja župan občine Šentil magister Štefan Žvab izpostavlja mednarodni projekt izgradnje mostuče z Muro in načrta za povezovanje občine Šentil z avstrijsko občino Štras in urejanje novih kolesarskih povezav. Med največjimi letošnjimi naložbami v Ceršaku bo obnova lokalnih cest, sanacija plazov in priprava projektne dokumentacije za nove investicije, je povedal Žvab.
3: Lansko leto smo seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršaku most. Smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska. Kolesarjev, pešcev, pohodnikov smo tudi tam uredili bicikl bar. Zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha povezana strada. In bo to nastala ena taka krožna pot. Mi smo se prijavili tudi na ta razpis za kolesarko. Če ne bomo prvi del mimo kegljišča v Ceršaku, bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, selnice ob Muri. Tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Ta kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več. Večjih lazov imamo obnova v Murskem dvoru, največ pa bomo sredstva namenili za obnovo lokalne ceste in sicer od Ceršaka do tovarne, več kot kilometr. Tista lokalna cesta je nujno potrebna sanacija. Malo tudi, da ostajamo z nekateri projekti, ki bi mogli biti že v lanskem letu narejeni, a bomo dokončali tudi še v letošnjem letu, tako da ne bomo izpustili tudi javnih poti, križišče Čepek proti Širki ravni oziroma potno čak je to ulica, takole bomo začeli z njim in pa uredili dokumentacijo. Cirka v krajevni skupnosti Ceršak naj bi se vse skupaj investiralo 2 milijona evrov.
1: Na občini poudarjajo, da vseh projektov ni mogoče izvesti hkrati, zato jih bodo uresničevali postopoma. Cilj pa ostaja izboljšanje prometne infrastrukture in kakovosti življenja prebivalcev ter nadaljni razvoj turizma in trajnostne mobilnosti. V Mariboru so avgusta lani položili temeljni kamen za novo zdravstveno postajo Tezno, ki predstavlja največjo naložbo na področju primarnega zdravstva v mestu v zadnjih desetletjih. Nova postaja bo nadomestila dotrajane prostore pri industrijski coni Tezno, raste pa ob osnovni šoli Martina Konjšaka na Prekmurski ulici. Vrednost projekta znaša 20,7 milijona evrov, država bo prispevala 5,4 milijona evrov, mestna občina Maribor 7,3 milijona, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor 5,7 milijona, 11 občin so ustanovitelji zdravstvenega doma 1,4 milijona, lekarne Maribor pa nekaj manj kot milijon evrov. Gradnja trenutno poteka po načrtih. Na drugi in tretji lameli objekta izvajajo armirano betonska dela na zadnji etaži. V prvi lameli pa so že stekla elektroinštalacijska in strojna dela. V prihodnjih mesecih bodo sledili ugradnja oken, izdelava fasade ter zaključna obrtniška in suhomontažna dela. Nova zdravstvena postaja naj bi bila odprta junija 2027 in bo pomembno izboljšala dostopnost zdravstvenih storitev za prebivalce Tezna in širše okolice. Na mostu čez reko Muro med Gornjo Radgono in Avstrijsko Radgono zaradi sanacijskih del do predvidoma 3. avgusta velja izmenični enosmerni promet, ki ga urejajo semaforji. Na območju gradbišča je hitrost omejena na 30 km na uro, kljub delom ostaja prehod omogočen pešcem in kolesarjen, nemoten pa je tudi prevoz intervencijskih vozil, vključno z gasilci in nujno medicinsko pomočjo. V Mariboru je v začetku poletja potekala jubilejna 40. komunalijada, največje srečanje slovenskega komunalnega gospodarstva, ki je v mesto privabilo več kot 3000 zaposlenih iz komunalnih podjetij in organizacij za vse Slovenije. Dogodek se je simbolično začel 5. junija na Svetovni dan okolja s strokovnim posvetom v minoritih. Pod geslom trajnostno povezano krožno so udeleženci razpravljali o prihodnosti komunalnega sektorja, ravnanju z odpadki, podatki, podnebnih spremembah, upravljanju voda, trajnostnem razvoju ter povezovanju s področji športa, rekreacije in turizma. Drugi dan so sledila športna tekmovanja in družabno srečanje zaposlenih. Organizatorji javni holding Maribor poudarjajo, da dogodek že 40 letja krepi sodelovanje, izmenjavo znanja in povezanost ljudi, ki skrbijo za kakovostno in trajnostno življenjsko okolje. Eno večjih komunalnih podjetij v Sloveniji je zagotovo tudi Surovina.
4: Podjetje Surovina, ki je eno večjih podjetij v Sloveniji za zbiranje, sortiranje in predelavo odpadkov. Smo na lokaciji Tezno, ki je naša največja lokacija, 5 hektarjev površine in 150 delavcev. Celotna Surovina ima 355 delavcev in smo na 18 lokacijah. Od Primorske, torej Koper, Gorica, Kranj na Gorenjskem, v Ljubljani imamo 3 lokacije, potem je lokacija Trebnje, Krško na Dolenjskem, potem imamo pa Žalc, Velenje, Slovengradec, Ravne, po Dravski dolini pa imamo Dravograd, Maribor, Tezno, Maribor, Pobrežje, Ptuj in Ljutomer. Smo med 100 največjih podjetij v Sloveniji z prihodki okrog 140 do 150 milijonov evrov. Podjetje Surovina izpolnjuje vse standarde, tako ISO standarde, OHSA standarde in standarde za varstvo okolja.
1: Na 16. državnem tekmovanju o kuhanju kisle župe na Jakobski kuhli so se ponovno srečali ljubitelji kulinarične tradicije, domačih običajev in druženja. Tekmovanja se je letos udeležila 11 ekip, ki so se pomerile v pripravi priljubljene tradicionalne jedi. Poseben uspeh so dosegle domačinke oziroma gostiteljice članice društva Kmečki žena Jakob, ki so za svojo kislo župo prejele zlato kuhlo in osvojile prvo mesto. Organizatorji se zahvaljujejo vsem sodelujočim, obiskovalcem in prostovoljcem, ki so pomagali pri pripravi in izvedbi dogodka ter s tem prispevali k ohranjanju kulinarične dediščine. Na Sveti Ani te dni poteka pestro dogajanje v okviru občinskega praznika. Pomembnemu jubileju občine se letos pridružuje tudi Društvo upokojencev Sveta Ana, ki praznuje 50 let delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno 18. julija 1976 in je v 5 desetletjih postalo pomemben del življenja v občini. Danes združuje številne upokojence, skrbi za aktivno preživljanje prostega časa, medsebojno pomoč ter ohranjanje prijateljskih vezi in tradicije. Kot je povedala predsednica društva Bernarda Potočnik, letošnje leto društvo pravzaprav prinaša kar 3 pomembne jubileje.
5: Društvo praznuje letos Abrahama. Bom pa rekla tako, ne samo Abrahama, imamo kar 3 obletnice in sicer 50 let društva, 30 let strelske sekcije in pa 10 let kegljanja na vrvici. Vse se je začelo leta 1976 na pobudo prvega predsednika Franca Lorca, ki je bil trgovec na Sveti Ani, kajti prej so bili naši nekateri ljudje člani društva upokojencev Lenart. Če pogledam nazaj skozi zgodovino, ko sem prebirala vse te njihove zapisnike, pa vendarle ugotovim, da so takrat strmeli starejši ljudje, da se nekako združujejo, da se družijo, da se poveselijo, kakor tudi danes. Marsikdo komaj čaka, saj vemo, ko priješ penzijo, se pač življenje nekoliko spremeni. Ni in takrat so kar eni neočakani joj, zdaj bom pa lahko šel v društvo upokojencev, ker v društvu se pa res marsikaj dogaja, ker imamo pestre dejavnosti, vse skozi smo aktivni čez celo leto, od teh dejavnosti, kaj imamo, teh sekcij, pa vse tja do izletov, roman, tako da je pri nas vedno pestro.
1: Osrednja slovesnost o 50-letnici društva bo v četrtek v okviru občinskega praznika. Posebna pridobitev ob visokem jubileju pa je tudi prvi zbornik društva upokojencev Sveta Ana. V njem je zbrana bogata zgodovina društva od ustanovitve do danes.
5: V četrtek imamo slovesnost in sicer najprej imamo zjutraj ob 9 kolesarjanje, potem se kolesarje vrnejo pod naš šotor, ki je na telovadnico osnovne šole, kjer bomo pričeli ob 13. uri za našo slovesnost ob 50-letnici našega društva. Izdali bomo tudi prvi zbornik in sicer ta zbornik bo razdeljen na 2 dela in sicer v prvem delu bodo predstavljene vse tiste stvari, kar se pač tiče delovanja društva od začetka do danes, kolikor je pač bilo možno razbrati iz starih zapisnikov. Nekaj let nam manjka, ker baje je v arhiv vdrla voda, da so imeli poplavo in tistih podatkov za tista leta leta nimamo, drugače pa smo kar nekaj podatkov dobili. V drugem delu pa so predstavljene vse naše sekcije, tiste, ko delajo malo dalj časa, malo bolj obširno, tiste, ko pa so bolj mlade, bom rekla, tiste pa malo manj.
1: Še ostajamo na Sveti Ani, kjer ta teden pripravljajo tudi posebno poletno noč, ki bo povezala petje, ples in gledališče. Za program bodo poskrbeli člani zbora folklorne in dramske skupine kulturnega društva Sveta Ana v sodelovanju z ekipo kulturne zadruge Sveta Ana. Dogodek bo še posebej slovesen, saj društvo praznuje okroglo obletnico. Poletna noč bo v petek 24. julija ob 20. uri v šotoru na športno dvorano Sveta Ana. Organizatorji obljubljajo večer glasbe, plesa in dobre energije. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes še naprej dokaj sončno vreme, jutri bo dopoldne. Še naprej sončno popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes so 23 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne pa bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej, za konec si privoščimo še hiter skok na ceste, še naprej velja pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je prometa naprej oviran v veliki meri na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Ramljem in Slovenskimi Konicami na obeh omenjenih relacijah. Nastajajo danes občasno tudi zastoji, ti pa nastajajo tudi pri mejnem prehodu Šentil na Štajerski avtocesti. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih cestah, tako so delovišča še naprej na oziroma v Staršah, pa pri Spodnji Polskavi v Račah ter še naprej tudi pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda, Marex, Vosek 6D, Pernica.
1: Pozor, pozor! To ni vaja, drago ljudstvo! To se gre za res! Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. juli od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalember.

0: Ape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Kam greš na malco?
3: Kam?
2: V Hamburger Hill.
3: Spet?
2: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si jaj inventar tam.
2: Ja, če je dobro, je dobro.
4: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
4: Pridi lačen,
2: odidi srečen.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: In 24 ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Morda ste preslišali.
1: Minutke za zdravje.
2: Nacionalni inštitut za javno zdravje preko programa Skupaj za zdravje, ki se izvaja v centrih za krepitev zdravja in zdravstveno vzgojnih centrih v zdravstvenih domovih po Sloveniji, je pripravil prispevek, s katerim opozarja na tveganja pri pitju alkoholnih pijač v vročih poletnih dneh, še posebej pri nekaterih skupinah ljudi, kot na primer mladostnikih, pri katerih se možgani šele intenzivno razvijajo. Svetujejo zdrave alternative in da si zapolnimo svoj čas z aktivnostmi, ki nas bogatijo. S tem si podarimo nekaj dobrega. Zdravje, zadovoljstvo in dobro počutje. Za brezskrbno poletje in doživete počitnice torej. Poletje in počitnice so čas, ko odklopimo od vsakdanjika in se prepustimo brezskrbnemu uživanju. Vsak od nas pa se poslužuje svojih načinov za doseganje letega. Ko se žitvi v poletnih dneh nagovarja tudi alkoholna industrija, vendar je vsako pitje alkohola, še posebej pa za nekatere skupine ljudi, tvegano. Za naše mladostnike velja, naj alkohola ne pijejo. Mladostništvo je obdobje, v katerem se možgani intenzivno razvijajo. Zato mladostniki težje predvidijo tudi posledice svojega vedenja, še se vedejo bolj tvegano, preizkušajo novosti in iščejo izzive. Čim mlajša je oseba, ko začne piti alkohol, tem večja je verjetnost, da bo imela pozneje v življenju težave zaradi alkohola. Toda tudi kljub zakonski prepovedi je alkohol mladim zlahka dostopen. Med mladimi so najbolj popularni alkopopsi, to so različne mešane alkoholne pijače z dodatnimi sokovi, gaziranimi brezalkoholnimi pijačami in so izjemno privlačnega videza, okusa, povezani z užitkom, svežino, sprostitvijo. V resnici pa gre za nezdravo pijačo, saj gre za pijače visoke kalorične vrednosti, torej energijske bombe. V Sloveniji se soočamo z veliko dostopnostjo alkohola ter toleranco do pitja opijanja. Alkohol je prisoten ob vseh družabnih priložnosti. Zaradi teh razlogov in visoke porabe alkohola se uvrščamo med mokre kulture. Hkrati pa imamo dvojne standarde. Opitosti ne obsojamo, zasvojenost z alkoholom pa. Registrirana poraba je v Sloveniji v letu 2022 znašala 10 litrov čistega alkohola, kar pomeni, da je vsak posameznik starejši od 15 let v povprečju porabil 94 litrov piva, 35 litrov vina in 3,6 litra žganih pijač. Pri tem govorimo samo o registrirani porabi. Vsa neregistrirana, ki je predvsem posledica domače pridelave, pa zelo verjetno prejšnjo številko povzdigne vsaj še za petino. Kar 55% odraslega prebivalstva vsaj enkrat letno pije čezmerno. To pomeni, da vsak drugi odrasli Slovenec vsaj enkrat v letu tvega ali pa so pri njemu že prisotne negativne posledice zaradi pitja alkoholnih pijač. Na dan zaradi razlogov, ki so neposredno povezani s pitjem alkohola pijač, umreta v Sloveniji vsaj dve osebi. In te smrti bi lahko preprečili. Zato je nujno poudariti, da je vsako pitje alkohola tvegano. Načeloma velja, da več kot popijemo ob priložnosti, večjemu tveganju izpostavimo sebe in druge. Učinki pitja alkohola so odvisni od različnih dejavnikov, zato je pomembno, da vemo, če že pijemo, koliko lahko popijemo, da ne ogrozimo svojega stanja ali škodujemo sebi in drugim. Nacionalni inštitut za javno zdravje preko programa Skupaj za zdravje, ki se izvaja v centrih za krepitev zdravja in zdravstveno vzgojnih centrih v zdravstvenih domovih po Sloveniji, nudi podporo vsem, ki se odločijo, da želijo zmanjšati pitje alkohola. Svetovanja so brezplačna in namenjena individualni podpori pri opuščanju tveganja in škodljivega alkohola. In s temi svetovanji želijo ustvariti pot, ki lahko vodi k zasvojenosti in hkrati omogočiti boljše življenje celotni ožji in širši okolici. Če se odločite s pitjem prenehati, boste lahko dokaj hitro opazili kar nekaj pozitivnih sprememb. bolj učinkovito vzdrževanje telesne teže, več energije za vsakodnevne aktivnosti, izboljšanje kvalitete spanca, boljše zmožnosti razmišljanja in presojanja, bolj zdrava bo koža, boljši imunski sistem, kvalitetnejše preživljanje prostega časa, izogib vsem tveganjem povezanih z alkoholom. Učinki so seveda odvisni od tega, koliko alkohola ste pili prej in na katera področja vašega počutja je imel največji vpliv. Glede tega se ljudje med seboj razlikujemo. Kako torej to poletje preživeti brez alkohola? Največji delež uspeha je že v sami odločitvi. Odločitev in izkušnja, če jo boste izpeljali, bosta zagotovo doprinesla k boljši osredotočenosti na pomembne stvari v vašem življenju. Boljše počutje in seveda zdravje. Poiščite si zdrave alternative in načrtujte, kako se boste spoprijeli z željo po pitju alkohola. Morda si celo pripravite konkreten načrt za nadomestne aktivnosti. Zapolnite si svoj prosti čas z aktivnostmi, ki vas bogatijo in si podarite nekaj dobrega. Zdravje, zadovoljstvo in dobre počutje. Brezskrbno poletje in doživete počitnice nam zaželi tako Jasmina Črnko Papič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
1: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali. Šport.
1: V zgodnih jutranjih urah po našem času se je zaključilo svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga je letos torej gostila Amerika, Kanada in pa Mehika. Nogometaši Španije so tako postali svetovni prvaki. V New Yorku so s 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili svojega drugega naslova v zgodovini. Prvi so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih in verjamem, da kot vsi že to dobro veste, je dvoboj sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić, tako da bi lahko dansko rekli. Tako je, da nimo omenila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, da so Argentinci in Španci včeraj plesali tako, kot je Slovenec žvižgal. Španci so v 106. minuti le prišli do odrešitve, potem ko so ob številčni premoči po rdečem kartonu Enza Fernandeza zadeli prek rezervista Ferrana Torresa, igralca Barcelone. Argentina na celotni tekmi niti enkrat ni streljala v okvir španskih vrat. Španija pa je tako v drugem finalu še drugič dvignila slaviti pokal. Prvič je torej to storila leta 2010 v Južni Afriki, ko je prav tako po podaljšku gnala Nizozemsko z 1-0.
0: Šport. Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Iran nadaljuje dialog z ZDA prek posrednikov, skokovita rast cen naftnih derivatov. V krajevni skupnosti Ceršak letos za okoli 2 milijona evrov investicij. Maribor gostil jubilejno 40. Kumonalijado, 50 let društvo upokojencev Sveta Ana. Vreme danes se še naprej dokaj sončno, jutri bo dopoldne sončno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Zdaj pa k podrobnostim, najprej v aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Iran je danes poročil, da kljub zaostritvi razmer v regiji poteka diplomatski dialog ZDA prek posrednikov. Prav tako je zagotovil, da ne bo dopustil zlorabljanja hormuške ožine za ogrožanje iranske varnosti. Ponovil je tudi, da je pripravljen sprejeti potrebne ukrepe za zaščito svoje suverenosti. Prav tako je IAEA pozval naj obsodi ameriške napade, ki so bili po njegovih navedbah usmerjeni proti jedrski elektrarni Darkovin, ki jo gradijo na jugozahodu države. V Španiji je ponoči o proslavljanju španske zmage na svetovnem prvenstvu v nogometu v mesto Ciudad Rodriga na zahodu države umrl najstnik. Več oseb je bilo poškodovanih, poroča francoska tiskovna agencija. Do nesreče je prišlo, ko se je zrušil vodnjak v mestu. V naselju Crveni vrh pri Umagu se je prometna nesreča v soboto končala s fizičnim napadom na slovenskega voznika, potem ko je ta z avtomobilom izsilil prednost motoristu. Prometna nesreča se je zgodila v soboto okoli poldneva, ko je 27-letni slovenski državljan z avtomobilom slovenskih registrskih oznak med zavijanjem v ulico Medigija izsilil prednost motorju s puljskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 45-letni voznik.
3: Doma.
2: Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči močno zvišale. Neusvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa na 1,64 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa in bo tako znašal 1,85 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,46 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija, je objavilo pristojno minister. Cene teh naftnih derivatov pa se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro in sicer na 7 dni. V ministrstvu za finance so skladno z dogovorom na petkovi seji ekonomsko-socialnega sveta javno obravnavo osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu podaljšali do 5. avgusta. S tem sledimo konstruktivnemu socialnemu dialogu in kakovostni javni razpravi, s pomočjo katere bomo oblikovali čim boljše rešitve, so zapisali ob tem. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel, je danes za Slovensko tiskovno agencijo sporočila Tanja Fajon. Na spletnem oglasniku Bauha je v prvem polletju zaznati rast ponudbe živali. Povečalo se je število oglasov za govedo, konje in drobnico ter perutnino. Kokoši so denimo prehitele celo oglase za iPhone, ugotavlja analiza spletnega iskalnika.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: V krajevni skupnosti Ceršak se letos obeta obsežen investicijski cikel, saj za različne projekte predvidenih približno 2 milijona evrov. Med pomembnejšimi dosežki zadnjega obdobja župan občine Šentil magister Štefan Žvab izpostavlja mednarodni projekt izgradnje mostu čez Muro in načrta za povezovanje občine Šentil z avstrijsko občino Štras in urejanje novih kolesarskih povezav. Med največjimi letošnjimi naložbami v Ceršaku bo obnova lokalnih cest, sanacija plazov in priprava projektne dokumentacije za nove investicije, je povedal Žvab.
4: Lansko leto smo seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršaku most. Smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska. Kolesarjev, pešcev, pohodnikov, smo tudi tam uredili bicikl bar. Zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha, povezana strata. In pa tu nastala ena taka krožna pot. Mi smo se prijavili tudi za, na ta razpis za kolesarko. Če ne bomo prvi del mimo kiglišča v Ceršaku, bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, selnice ob Muri. Tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Ta kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več. Večjih lazov imamo obnova v Murskem dvoru, največ pa bomo sredstva namenili za obnovo lokalne ceste in sicer od Ceršaka do tovarne, več kot kilometr. Tista lokalna cesta je nujno potrebna sanacija. Malo tudi, da ostajamo z nekateri projekti, ki bi mogli biti že v lanskem letu narejeni, a bomo dokončali tudi še v letošnjem letu, tako da ne bomo izpustili tudi javnih poti, križišče Čepek proti Širki ravni oziroma pot Novčak je to ulica, takole bomo začeli z njim in pa uredili dokumentacijo. Cirka v krajevni skupnosti Ceršak naj bi se vse skupaj investiralo 2 milijona evrov.
2: Na občini poudarjajo, da vseh projektov ni mogoče izvesti hkrati, zato jih bodo uresničevali postopoma, cilj pa ostaja izboljšanje prometne infrastrukture in kakovosti življenja prebivalcev ter nadaljni razvoj turizma in trajnostne mobilnosti. V Mariboru so avgusta lani položili temeljni kamen za novo zdravstveno postajo Tezno, ki predstavlja največjo naložbo na področju primarnega zdravstva v mestu v zadnjih desetletjih. Nova postaja bo nadomestila dotrajane prostore pri industrijski coni Tezno, raste pa ob osnovni šoli Martina Konjšaka na Prekmurski ulici. Vrednost projekta znaša 20,7 milijona evrov, država bo prispevala 5,4 milijona evrov, mestna občina Maribor 7,3 milijona, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor 5,7 milijona, 11 občin so ustanovitelji zdravstvenega doma 1,4 milijona, lekarne Maribor pa nekaj manj kot milijon evrov. Gradnja trenutno poteka po načrtih. Na drugi in tretji lameli objekta izvajajo armirano betonska dela na zadnji etaži. V prvi lameli pa so že stekla elektroinštalacijska in strojna dela. V prihodnjih mesecih bodo sledili ogradnja oken, izdelava fasade ter zaključna obrtniška in suhomontažna dela. Nova zdravstvena postaja naj bi bila odprta junija 2027 in bo pomembno izboljšala dostopnost zdravstvenih storitev za prebivalce Tezna in širše okolice. Na mostu čez reko Muro med Gornjo Radgono in Avstrijsko Radgono zaradi sanacijskih del do predvidoma 3. avgusta velja izmenični enosmerni promet, ki ga urejajo semaforji. Na območju gradbišča je hitrost omejena na 30 km na uro. Kljub delom ostaja prehod omogočen pešcem in kolesarjem, nemoten pa je tudi prevoz intervencijskih vozil, vključno z gasilci in nujno medicinsko pomočjo. V Mariboru je v začetku poletja potekala jubilejna 40. komunalijada, največje srečanje slovenskega komunalnega gospodarstva, ki je v mesto privabilo več kot 3000 zaposlenih iz komunalnih podjetij in organizacij za vse Slovenije. Dogodek se je simbolično začel 5. junija na Svetovni dan okolja s strokovnim posvetom v minoritih. Pod geslom trajnostno povezano krožno so udeleženci razpravljali o prihodnosti komunalnega sektorja, ravnanju z odpadki, podatki, podnebnih spremembah, upravljanju voda, trajnostnem razvoju ter povezovanju s področji športa, rekreacije in turizma. Drugi dan so sledila športna tekmovanja in družabno srečanje zaposlenih. Organizatorji, javni holding Maribor, poudarjajo, da dogodek že 40 letja krepi sodelovanje, izmenjavo znanja in povezanost ljudi, ki skrbijo za kakovostno in trajnostno življenjsko okolje. Eno večjih komunalnih podjetij v Sloveniji je zagotovo tudi Surovina.
5: Podjetje Surovina, ki je eno večjih podjetij v Sloveniji za zbiranje, sortiranje in predelavo odpadkov. Smo na lokaciji Tezno, ki je naša največja lokacija, 5 hektarjev površine in 150 delavcev. Celotna Surovina ima 355 delavcev in smo na 18 lokacijah. Od Primorske, torej Koper, Gorica, Kranj na Gorenjskem, v Ljubljani imamo 3 lokacije, potem je lokacija Trebnje, Krško na Dolenjskem, potem imamo pa Žalc, Velenje, Slovenj Gradec, Ravne, po Dravski dolini pa imamo Dravograd, Maribor, Tezno, Maribor, Pobrežje, Ptuj in Ljutomer. Smo med 100 največjih podjetij v Sloveniji z prihodki okrog 140 do 150 milijonov evrov. Podjetje Surovina izpolnjuje vse standarde, tako ISO standarde, OHSA standarde in standarde za varstvo okolja.
2: Na 16. državnem tekmovanju v kuhanju kisle župe na Jakobski kuhli so se ponovno srečali ljubitelji kulinarične tradicije, domačih običajev in druženja. Tekmovanja se je letos udeležila 11 ekip, ki so se pomerile v pripravi priljubljene tradicionalne jedi. Poseben uspeh so dosegle domačinke oziroma gostiteljice članice društva Kmečki žena Jakob, ki so za svojo kislo župo prejele zlato kuhlo in osvojile prvo mesto. Organizatorji se hvaljujejo vsem sodelujočim, obiskovalcem in prostovoljcem, ki so pomagali pri pripravi in izvedbi dogodka ter s tem prispevali k ohranjanju kulinarične dediščine. Na Sveti Ani te dni poteka pestro dogajanje v okviru občinskega praznika. Pomembnemu jubileju občine se letos pridružuje tudi Društvo upokojencev Sveta Ana, ki praznuje 50 let delovanja. Društvo je bilo ustanovljeno 18. julija 1976 in je v 5 desetletjih postalo pomemben del življenja v občini. Danes združuje številne upokojence, skrbi za aktivno preživljanje prostega časa, medsebojno pomoč ter ohranjanje prijateljskih vezi in tradicije. Kot je povedala predsednica društva Bernarda Potočnik, letošnje leto društvo pravzaprav prinaša kar 3 pomembne jubileje.
6: Društvo praznuje letos Abrahama. Bom pa rekla tako, ne samo Abrahama, imamo kar 3 obletnice in sicer 50 let društva, 30 let strelske sekcije in pa 10 let kegljanja na vrvici. Vse se je začelo leta 1976 na pobudo prvega predsednika Franca Lorca, ki je bil trgovec na Sveti Ani, kajti prej so bili naši nekateri ljudje člani društva upokojencev Lenart. Če pogledam nazaj skozi zgodovino, ko sem prebirala vse te njihove zapisnike, pa vendarle ugotovim, da so takrat strmeli starejši ljudje, da se nekako združujejo, da se družijo, da se poveselijo, kakor tudi danes. Marsikdo komaj čaka, zdaj vemo, ko priješ penzijo, se pač življenje nekoliko spremeni. In takrat so kar eni neočakani joj, zdaj bom pa lahko šel v društvo upokojencev, ker v društvu se pa res marsikaj dogaja, ker imamo pestre dejavnosti, vse skozi smo aktivni čez celo leto, od teh dejavnosti, kaj imamo, teh sekcij, pa vse tja do izletov, roman, tako da je pri nas vedno pestro.
2: Osrednja slovesnost o 50-letnici društva bo v četrtek v okviru občinskega praznika. Posebna pridobitev ob visokem jubileju pa je tudi prvi zbornik društva upokojencev Sveta Ana. V njem je zbrana bogata zgodovina društva od ustanovitve do danes.
6: V četrtek imamo slovesnost in sicer najprej imamo zjutraj ob 9 kolesarjanje, potem se kolesarji vrnejo pod naš šotor, ki je na telovadnico osnovne šole, kjer bomo pričeli ob 13. uri za našo slovesnost ob 50-letnici našega društva. Izdali bomo tudi prvi zbornik in sicer ta zbornik bo razdeljen na 2 dela in sicer v prvem delu bodo predstavljene vse tiste stvari, kar se pač tiče delovanja društva od začetka do danes, kolikor je pač bilo možno razbrati iz starih zapisnikov. Nekaj let nam manjka, ker baje je v arhiv vdrla voda, da so imeli poplavo in tistih podatkov za tista leta leta nimamo, drugače pa smo kar nekaj podatkov dobili. V drugem delu pa so predstavljene vse naše sekcije, tiste, ko delajo malo dalj časa, malo bolj obširno, tiste, ko pa so bolj mlade, bom rekla, tiste pa malo manj.
2: Še ostajamo na Sveti Ani, kjer ta teden pripravljajo tudi posebno poletno noč, ki bo povezala petje, ples in gledališče. Za program bodo poskrbeli člani zbora folklorne in dramske skupine kulturnega društva Sveta Ana v sodelovanju z ekipo kulturne zadruge Sveta Ana. Dogodek bo še posebej slovesen, saj društvo praznuje okroglo obletnico. Poletna noč bo v petek 24. julija ob 20. uri v šotoru na športno dvorano Sveta Ana. Organizatorji obljubljajo večer glasbe, plesa in dobre energije. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Je danes še naprej dokaj sončno vreme, jutri bo dopoldne. Še naprej sončno popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes so 23 do 27 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne pa bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Prometne informacije.
2: Ja, kot vselej za konec si privoščimo še hiter skok na ceste, še naprej velja pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet še naprej oviran v veliki meri na Štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Ramljem in Slovenskimi Konicami na obeh omenjenih relacijah. Nastajajo danes občasno tudi zastoji, ti pa nastajajo tudi pri mejnem prehodu Šentil na Štajerski avtocesti. Pozorno velja voziti tudi na regionalnih cestah, tako so delovišča še naprej na oziroma v Staršah pa pri Spodnji Polskavi v Račah ter še naprej tudi pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.